0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.

0: FM. Kix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

Riks morgonso. God morgon och välkommen att följa med oss den här tisdagsmorgonen. Idag kommer det vara vanlig laguppställning med Roger och Laila i spetsen. Men sen kommer ju Carina Berg hit också, vår morgonsokompis. Så att det kommer bli en härlig tisdag. Och apropå laguppställning så kommer idag Graham Potter att presentera truppen för herrarnas fotbolls-VM. Det här är i eftermiddag. Jag vill minnas att det var typ 4:15 i eftermiddag. Så att det kommer nog snackas en del om, framförallt mellan alla dessa papper som har tagit ut föräldraledighet inför fotbolls-VM som är på gång. Bland annat har jag en sån pappa hemma till mina barn. Bara en sån sak. Idag är det den 12 maj. Jag kan hälsa att det är internationella sjuksköterskedagen och så är det internationella fibromyalgidagen. En smärtsjukdom vill jag minnas som är fruktansvärd för den stackaren som lider av det. Och så är det också massagens dag idag. Vi säger grattis till Lill Infors, hon fyller 86 år idag. Och ikväll är det också semifinal nummer 1 i Eurovision Song Contest. Det är ikväll Felicia kör semifinal för Sveriges del och där har hon startnummer 2. Vi får hoppas att det går bra, att hon tar sig till finalen på lördag. Och i och med att hon har ett ganska dåligt startnummer ikväll, då så får hon ett bättre startnummer om hon skulle gå till final på lördag. Så att det hoppas vi verkligen på. Sen är det ju en semifinal till på torsdag. Det var lite kort och gott om dagen idag. Ja, filmfestivalen i Cannes drar också igång, läser jag in här. Vi ska få godbitar från Riks morgonso. Men här får du nu Ella Tiritiello först ut. Jag lovar.

Riksmorgonzoo, där vi ska ta och gå igenom en lista här om en liten stund. För män och kvinnor, vi må vara olika, men en sak som skiljer oss, det är att män har ofta lite mer självförtroende. Och vi har en lista på saker som män tror att de klarar av, som de kanske inte gör i slutändan. Du ska få den här listan. Det ska också bli musik. Vi har Lucas Graham på ingång. De här danska grabbarna som har gjort succé med nya låten To Know A Girl. Och så blir det också Ed Sheeran.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso, där nu har blivit dags att gå igenom en lista som handlar om karar och deras självförtroende.
1: Hörrni, jag har ju ramlat över en spännande lista här. Det är forskare som har tagit fram den här. Det är listan på saker som män tror att de klarar av.
2: Ja.
1: Men troligen så gör de inte det.
2: Nej.
1: Det kanske till och med så att de dör om de ger sig in på det här.
3: Wow.
1: Det är ganska spännande. Vi har kanske lite övertro på oss själva, vi killar.
2: Mm.
1: Mer än hälften av alla män tror till exempel att de klarar av att leva i vildmarken i flera dagar utan hjälp.
2: Ja, det där skulle jag säga typiskt män. Ja.
1: Typiskt män. 24% av alla män tror att de skulle kunna skriva en listetta. En riktig hitlåt.
2: Du, det där har jag varit med om.
1: Jaså.
2: Flera män när man suttit i bil och lyssnat på radion. Jag kommer ihåg en gång när Christina Aguilera släppte den här You are beautiful.
1: Ja.
2: Då sitter en man bredvid mig, jag ska inte säga någon namn. Det där skulle jag också kunna skriva. Jag bara, men varför gör du inte det då? Ja, det driver du ser helt annorlunda ut.
1: Fast det gick ju ganska bra ändå för Anders Bagge sen.
2: Nej, det var inte Anders Bagge, men kul skämt. Nej, men alltså det är helt sjukt att folk tror det. Men gör det då.
1: Ja, gör
2: Få
1: det.
2: Få den där listettan, då är det klart.
1: Sen har vi den här, 18% av alla män tror att de skulle vinna över en schimpans i en fight. Trots att schimpansen är 5 gånger starkare än människor. Får jag kontrollera med Fabian? Vad tror du?
4: Om mot mig en schimpans?
1: Mm.
4: Jag hade sprungit därifrån livrädd alltså.
1: Ja, men du hade klarat dig.
4: Ja, för jag hade sprungit ifrån den. Jag hade inte fightats med den.
2: Men det finns ju 2 kategorier av män. De som springer och de som är dumma i huvudet och tror att de kan vinna över en schimpans.
1: Den här är spännande också. 17% av alla män tror att de kan döda en varg med bara knytnävar.
2: Nej. Jag orkar inte. Vad är det här för män?
1: Nej. Fast det här säger så mycket om oss män.
2: Ja.
1: För vi... Ja, alltså, det går ju ganska bra också för män.
2: Va?
1: Att vi liksom tror på oss själva.
2: Jo,
1: att vi
2: men
1: liksom,
2: på den biten är
1: ni skulle ta och skärpa er lite grann, ni tjejer, kanske, och försöka.
2: Jo, men alltså, det är ju inget fel på er liksom,
1: självförtroende.
2: På ert självförtroende. Och det skulle vi kvinnor behöva ta på oss killkavajen,
1: jag
2: brukar säga. När man går in i ett möte och lite mer liksom, tro på sig själv.
1: Mm.
2: Absolut, men ibland kan ni ju ha en övertro också.
5: Ja, men får jag dra ett exempel där? Låt säga att det finns ett jobb ute och männen får upp att de har 7 av 10 kriterier som de klarar av, då tänker de, fan, 7 av 10 kriterier, det är bra, jag kan ju få det här jobbet.
1: Ja.
5: Medans kvinnor tänker, nej, jag klarar bara 7 av 10 kriterier.
1: Ja.
5: Det här jobbet kan ju bli ingen vits att jag söker.
1: Nej, det är sant. Hur tänker du här, Fabian?
4: Jag gick ju runt och tänkte att 7 av 10 personer ville ligga med mig. Ligga med mig.
1: Ja, just det. Du har ju den teorin.
4: Mm.
1: 7 av 10 vill ha sex med mig.
4: Ja, det gick jag ju tänkte. Nu har jag ju tjej, så nu är jag inte intresserad av sånt längre.
1: Vad tror du siffran är nu?
4: Nu är det nog lägre, tror jag.
1: Lägre.
4: Jag blev äldre.
1: Jag börjar landa lite.
2: 100% tror att de hittar vägen utan karta eller GPS också.
1: Här får ni en siffra till. 58% av alla män tror att de kör bättre bil än alla andra.
2: Ja.
1: 58%.
2: Det är många som tror det. Övertro på sig själva.
5: Ja, och sitter de dessutom i en Tesla eller en Merca, då är procentsatsen ännu högre.
1: För att inte tala om BMW.
5: Exakt.
1: Förlåt, det finns ingenting om grillning på den här listan.
2: Det borde det vara.
1: Ja.
2: För det är av någon konstig anledning så samlas ni där som ett vildreservat.
1: Jo, men vi är ju
2: att det här är liksom den enda vattenhålan som finns.
1: Jo, men ni kan inte grilla.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Rix Morgon Zoo, där vi ska ta och gå varvet runt om en liten stund. Alla får ha med sig en liten fundering, och jag vet att det ska handla om kyrkan och vin, och så ska vi också prata om ett uttryck som hela Sverige verkar säga fel på. Det är på ingång bland annat, och så ska du få musik. Jag har Taylor Swift på ingång med succén Opalite.
1: Middagar från HelloFresh.

0: välkommen till Riksmorgon Zoo. Här och nu så ska vi ta och gå varvet runt. Det är vår lilla fruktsallad när alla runt bordet får ha med sig en liten fundering eller spaning till jobbet.
1: Fabian, jag vill snacka lite om supandet i kyrkan.
2: Ja, så.
1: Eller supandet. Nej, men de dricker ju vin. De dricker ju vin på nattvarden,
2: det
1: va?
2: Ja, det gör de. Ja.
1: Och då funderar jag på, tror ni att det är liksom finare viner i finare kyrkor? Eller har alla samma boxvin så att säga?
0: Alla har samma leverantör.
1: Ja. Vilket jävla kontrakt att landa som leverantör.
3: Jag kan säga så här att jag vet inte, ska jag säga något om det här eller?
1: Ja,
3: det är ju alkoholfritt eftersom det finns många som kan ha problem med alkohol.
2: Nej, vad tråkigt.
3: Så tyvärr är det så roligt som det låter.
1: Är det sant?
3: Ja, det kan inte ha varit det, men det är ju det numera. För att, ja, man kan ju 15 år ta nattvarden, då kanske inte man kan servera.
2: Inte i Sankt
1: Peterskyrkan.
2: Där måste det väl ändå vara riktigt ripasso vin.
1: Ja, de har ju lite schysstare grejer kan jag tänka mig än vad vi har.
3: Ja, det kanske finns vissa kyrkor som har med smaskigt.
2: Amarone.
3: Ja.
2: Ja, jag är kyrkan som Amarone, den ska jag gå med.
0: Ursäkta, har ni tyngre vin till nattvarden idag?
3: Ja. Så kan det ju vara.
2: Ja, om du tillhör en kyrka som har riktigt vin, hör av dig till oss.
3: Kan
2: det
3: vara så.
2: Och du då, Lotta?
0: Jag har ett uttryck som jag skulle vilja lyfta fram som jag har förstått fel hela mitt liv.
2: Jaså.
0: Ni har hört att man säger det ska börjas i tid när någon gör någonting väldigt tidigt i livet, ofta barn. Det heter inte det ska börjas i tid. Det heter, det ska böjas i tid.
2: Va?
0: Det som krokigt ska bli.
3: Va?
0: Jag
3: har aldrig hört.
2: Allt är alltså egentligen en felhörning.
0: Ja, det är inte böjas överhuvudtaget. Det ska böjas. Tänk att man ska böja hjärnet.
2: Ja, men det stämmer. Jag har nog hört det här någon gång. Men och hur ska vi göra nu?
0: Jag vet
2: måste
0: inte.
2: Vi återgå till det sättet och säga det, eller?
0: Nej, men jag kommer säga att det ska böjas. Det är ju det som är rätt och riktigt. Nu måste besserwissern kliva fram här och göra sin
2: jobb. Så alla som säger att det ska böjas i tid, tänk om.
0: Ja.
2: Ni säger fel.
0: Ja. Jag har fått en till sak att störa mig på.
1: Man kan väl säga olika saker. Eller vem bestämmer vad som är rätt? Man kan väl säga olika saker.
0: Nej, men just vi, ja, men vi besserwissrar måste ju hålla fanan högt.
3: Vi måste ha ett facit.
2: Gå i bräschen. Ja. Får jag komma med en liten fundering också? Nu är jag inne på minerad mark, men jag vill prata lite grann om det här fartyget med hantavirus ombord.
1: Ja.
2: Ett av världens mest farliga virus som ju har spridits då bland de här båtresenärerna. Och inkubationstiden läste jag är 49 dygn. Så att det kan alltså vara 49 dygn innan man märker att man har det.
0: Ja.
2: Och då satt ju de här människorna ombord på den här båten. Nu har ju de då gått i land, va?
0: Ja, precis. Igår så evakuerade man hela fartyget.
2: Just det, på Kanarieöarna.
0: Ja,
2: och nu ska de då flyga till världens alla hörn som de kommer ifrån.
0: Ja.
2: Jag undrar bara, är jag omänsklig nu om jag säger det här? Är det fruktansvärt att säga, hade det inte varit en jävligt bra grej att de hade varit kvar på båten i 49 dygn?
3: Ja, fast det måste väl bli mer för att alla smittas kanske vid olika tillfällen, eller?
1: Just det.
3: Ja, det är många människor.
2: Så då kanske de får vara kvar...
3: Ja, ett år.
2: Ett år. Jaha. Ja, men för jag tyckte bara att det var väldigt osmart att låta dem liksom spridas för vinden nu.
0: Ja,
2: åt alla möjliga håll och kanter.
0: Men däremot, de amerikaner som flögs hem i ett och samma flygplan, de satt i smittokuvöser. Så att de satt liksom inte bland alla andra.
2: Nej, det förstår jag. Men det ska ju så lite till för att det ska gå fel.
3: Ja, jag håller med dig.
2: När de ska ut i världen nu.
0: Ja,
2: men jag förstår ju att det måste vara en fruktansvärd sak att liksom sitta isolerad på en båt.
3: Men du har ju lite, de kan sitta inlåsta i 49... timmar.
2: 49 dygn.
3: Dygn menar 49 dygn. Inlåsta
2: och sen får de gå tillbaka.
3: Ja, i liksom den här bunken. Vad heter båt?
2: I båten, ja.
3: Ja, inte så att man får umgås med någon.
2: Jag tror att det är en ganska fin båt för övrigt.
3: Ja.
2: Så att det kanske inte går någon nöd på dem så.
1: Men,
2: vadå?
1: Det är väl ändå lite segt att sitta fast 2 månader på en båt om man vill hem.
2: Ja,
1: även om
2: men
1: båten är
2: man
1: fin.
2: Kan ju fylla på restaurangen och baren och se till att de har det bra. Det säger jag ingenting om. Men...
3: Nej, men de får bara vara i sitt rum, tycker jag.
2: Nej, de måste ju få röra sig ombord.
3: Nej, men det går ju inte. Då tar du ju
2: nej, det har du rätt i. Nej, det går ju inte.
1: Men båten är väldigt fin.
0: Ursäkta, Folkhälsomyndigheten sammanträde.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgonso. Och Carina Berg kommer hit idag. Underbara Carina som har varit på vift. Vi ska få ösa lite ur hennes livshink. Det ska bli kul. Vi har också en herrans massa pengar som ska ut idag. Det är 10 000 i potten i Lailas ordjakt. Och sen ska vi tävla också i Vinn i det du minns vid klockan 7. Då är det ett årtal vi är på jakt efter. 4 stycken ljudklipp, men ett ska bort. Ett har dessutom hamnat fel i det här årtalet. Men knäcker du det så kan du bli 10 000 kronor rikare. Så att mycket är på gång. Hoppas att du vill starta upp den här tisdagsmorgonen tillsammans med oss.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: och vi ska få senaste nytt nu från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att nu så har de sista passagerarna lämnat kryssningsfartyget Hondius och flugit till sina respektive hemländer. Och det efter att smitta av hantaviruset brutit ut på fartyget. Fartyget ska nu tas till Nederländerna där det ska desinficeras. Och idag klockan 7:15 på morgonen så kommer regeringen här i Sverige att hålla en pressträff om hantaviruset där man ska ge en aktuell bild av läget. Och det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt så registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar. Det här visar den senaste inventeringen. Förra året ska ha varit ett år med både bra väder och även gott om mat för kungsörnarna. Men vi ska avsluta i Argentina där två personer, en man och en kvinna i 50- och 60-årsåldern har gripits efter att de har haft sex i en business class del av ett flygplan. De två personerna ska inte ha känt varandra innan, men de ska ha kommit varandra nära som det beskrivs under flygningen. De båda greps för oanständigt beteende, men det här var inte det enda problemet för mannen. För hans fru, som inte var kvinnan på planet, stod samtidigt och väntade på honom på flyg. Platsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi tillbaka igen i radiofabriken. Det är jag som är Roger.
1: Ja, det är jag som är Laila.
0: Och idag, vilken höjdartisdag det blir. Idag kommer Carina Berg och hälsa på oss.
1: Så roligt.
0: Ja, nu kör vi.
1: Ja.

0: Jacqueline från årets Melodifestival Woman. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Vi är tillbaka igen i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, god morgon.
0: Idag kommer också vår morgonsokompis Carina Berg som sagt.
1: Och allt som vanligt.
0: Allt är som vanligt. Mm. Och igår så drog vi igång en liten miniserie. Vi har ju en programpunkt som vi kallar för Bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Och där spelar vi låtar som man kanske inte hör så ofta i radion.
1: Ja, men just det.
0: Och igår så var det ju Mange Schmidt med låten...
1: Glassigt,
0: ja. Eftersom han har turnerat för Moderaterna en gång i tiden.
1: Ja.
0: Och vi spelar ju en artist varje morgon som liksom är förknippad,
1: kopplad med något.
0: Ja, förknippad med ett politiskt parti.
1: Mm, det här har alltså blivit en quiz. Nu ska vi se vilket parti.
0: Det är mer en programpunkt bara.
1: Ja, jag tänker bara, nu ska du scrolla. Ska vi gissa vilket parti det blir idag?
0: Nej, nej, du ska inte gissa. Jag ska med hjälp av tombolan ta fram ett parti.
1: Ja, ta fram
0: hänger
1: ett
0: du
1: parti
0: med här då? Nu då?
1: Jag hänger med. Jag försökte bara vara rolig, men
0: idag det blir det alltså. Jag håller upp där.
2: S, sosarna.
0: S som i Socialdemokraterna. Och då tar vi en artist som är förknippad med det partiet.
1: Ja.
0: Jag tror vi lägger ner den här programserien.
1: Men det är roligt. Kör på. Vem är det som vem har du tagit fram?
0: Då blir det, nu ska vi se. Då blir det Timbuktu.
1: Ja.
0: Han har ju turnerat.
1: Ja.
0: Sossarna en gång i tiden.
1: Jaså.
0: Ja. Alla vill till himlen.

0: Santé Moreno.
1: Ja, visst är det spännande, va? Timbuktu, alla vill till himlen. Han turnerade ju för sossarna en gång i tiden.
2: Ja, just det.
1: Eller har uppträtt för dem i alla fall. Och vi får se vilket parti det blir imorgon.
2: Det är så spännande, ja. Roger. Va? Nu har du tagit Moderaterna, sossarna. Undrar, ja, vilken det blir härnäst.
1: Det finns ju några kvar.
2: Ja.
1: Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 12 maj idag. Stort grattis till dig, Lotta, som har namnsdag idag.
0: Ja, det är 12 maj.
1: Ja.
0: Just det.
1: Det är Lotta och Charlotta som har namnsdag.
0: Ja, tack.
1: Stort grattis också till födelsedagsbarnen Lill Lindfors, hon fyller 86 idag. Och Hollywoodstjärnan Malin Åkerman, hon blir 48. Sen är det internationella fibromyalgidagen idag.
2: Vad är det, förlåt?
0: Det man lever med, smärta. Det är en smärtsjukdom. Fruktansvärt för dem som lever med det.
1: Ja, verkligen. Det är också internationella sjuksköterskedagen. Och sen är det massagens dag idag.
2: Då ska jag fira det med
1: unna
2: lite
1: dig.
2: Massage.
1: Unna dig idag.
0: Utan dubbelswish.
1: Ja, ja, Lotta. Just det. Ja. Sen är det en spännande dag för alla som laddar för fotbolls-VM. För idag så kommer Graham Potter att presentera truppen. Vilka vi skickar, så att säga, till fotbolls-VM. Det är också semifinal 1 i Eurovision Song Contest ikväll. Kommer det bli mycket prat om det här idag. Kom igen nu, Felicia.
0: Ja, hon startar ju som nummer 2 ikväll.
1: Just det.
2: Jag vet inte hur bra det är. Det är väldigt tidigt innan man inte blir bortglömd då.
1: Kanske.
0: Det är ett ganska dåligt startnummer. Men hon har ett bra nummer.
1: Ja, men nog fan tar hon väl sig till finalen.
0: Ja, men dessutom, har man dåligt startnummer i semin, då får man ett bättre startnummer i finalen. Så det är bra.
1: Ja, det var ju bra. Och sen så drar också filmfestivalen i Cannes igång idag, kan jag tipsa om. Har vi några tv-tips också?
0: Jajamän, Robinson går 19:30 i det kväll på 4:00. Sen är det Boxen på TV4, där folk ska utsättas för olika uppdrag. Trädgårdstider är det på 1:00 klockan 8:00. Och så kan man ju gå på husjakt i solen med Jill Jonsson.
2: Åh, vad trevligt.
0: Klockan 9:00 ikväll på TV3.
1: Ja, och även på Viaplay.
0: Jajamän.
1: Ja, Jill Jonsson. Tänk att ha Jill Jonsson med sig när man ska köpa hus i Spanien.
0: Ja.
1: Det vore väl något.
0: Roligt.
1: Här är ny musik på Rix FM, Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Ja, igår hade vi en levande legend på besök. Peter Foppa Forsberg, och han fick ju frågorna som han troligen aldrig hade fått förut. Ja. Vi ska ägna oss en kort stund åt frågorna som du aldrig har fått förut.
1: Oj. Vad säger du om det?
2: Oj, hörru,
0: och det här är saker som folk verkligen vill veta om Peter Foppa Forsberg. Till exempel, vilken var din favoritscen i tv-serien Heat Not Rivalry? Nej, jag ska hoppa. Nej, vi hoppar över den. Här kommer första frågan. Har du en pizza som du alltid beställer?
2: Ja, men det är bara en vanlig Vesuvio.
0: En Vesuvio?
2: Ja, precis. Jo, värdelöst egentligen.
1: Ja, därför han måste beställa en sån, för att annars kan någon bli arg på honom om han tar något annat.
0: Okej, Vesuvio. Vilken är den bästa tv-serien som någonsin har gjorts, förutom Heat Not Rivalry?
2: TV-serie. Jag har inte tid att se så många tv-serier. Alltså, någon som jag spelade in back in the days, låter jättegod, men det var Dallas och Rederiet.
0: Oj!
2: Ja, de följde.
1: Sluta! Alltså, Dallas och Rederiet.
0: Men vadå, Rederiet?
2: Jag spelade in Rederiet. Vi hade ju match, jag tror att det gick på torsdagar.
0: Ja, ja, ja.
2: Då hade vi match på torsdagar.
0: Roger, är
1: mer gemensamt än vad du trodde.
2: Sen vet jag inte, jag såg någon Casa de Papel första säsongen. Den var bra för
0: mig.
2: Men jag ser inte så många serier nu, så jag kan inte säga så många.
0: Vi tar en fråga till här. Har du någonsin ångrat en frisyr?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Alltså,
2: ja. Jag hade väl någon slags idé att jag skulle ha just den här frisyren. Och så vaknade jag på morgonen. Det var efter vi hade åkt ut till Stanley Cup där. Och så vaknade jag upp. Då hade jag inget hår på skallen.
1: Nej. Du hade rätt av.
2: Ja, vi hade raka. Det var ju liksom inte bara med trimmen, utan de skulle verkligen raka med hyvel. För att jag skulle göra det en gång i mitt liv, hade jag tänkt. Och trodde att det skulle se cool ut eller tufft med lite goatee och bara rakat. Och så vaknade jag på morgonen och bara, jag gjorde faktiskt det igår. Det var rätt komiskt. Så det, men det var inte så att jag bara, wow, det här var superbra.
0: Och sista frågan då. Har du någon oväntad talang som inte har med sport att göra? En imitation, ett partytrick.
2: Nej, noll.
1: Ingenting.
0: Stoppa in en kronor under förhuden.
1: Men
0: någonting bara.
1: Roger.
0: Ja, men det är ett partytrick som
1: en
0: del
1: om ditt party.
0: Nej, jag ska inte dra mitt, men ja. Nej, du har inget sånt.
1: Nej, ingenting.
2: Nej, tyvärr. Alltså, jag är supertråkig på sidan
1: om.
2: Eller på sidan
1: om
2: hockeybanan. Kanske rolig.
0: Det är bara golf.
1: Inte så här, jag kan Britney Spears Upside Did It Again.
0: Liksom den kan dans. Ju du, Laila.
1: Ja, precis. Nej. Jag kan skriva med fötterna.
0: Du kan väl öva in något till nästa gång då?
2: Jag ska försöka göra det då. Jag får se hur lång tid tar tills jag får komma tillbaka. Det är ju 10 år sedan jag fick vara med här, så jag hinner väl till nästa då.
0: Du sitter ju i samma hus här med oss via Playhuset, så att det är öppna dörrar hela tiden. 15 maj så drar hockey-VM igång. I Schweiz.
2: Jajamän. Men mest viktigt är att det 31 går finalen. Då ska man komma ihåg.
0: Det ska vi kolla på. Ja. Det ska vi verkligen. Och du kollar på Heat the Rivalry.
2: Okej.
0: Så kan du få berätta om den nästa gång.
2: Ja.
3: Hi Sweden, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: Chaboussé i Rix Morgons Zoo. Vad händer egentligen i Carina Bergs spännande liv?
1: Mm, det ska vi ta reda på.
0: Ja, jag såg att hon hade varit ute på lite äventyr nu i helgen faktiskt i Göteborg.
1: Ja, det såg jag också faktiskt.
0: Så vi får väl kolla med henne. Hon dyker upp här om en halvtimme ungefär. Och vi ska tävla också i Lailas ordjakt.
1: Det är det klart vi ska det. Så vill du vinna 10 000 kronor, då ska du ringa in på 90 212.

0: och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att nu så har de sista passagerarna lämnat kryssningsfartyget Hondius och flugit till sina respektive hemländer, och det efter att smitta av hantaviruset brutit ut på fartyget. Fartyget ska nu tas till Nederländerna där det ska desinficeras, och idag klockan 7:15 på morgonen så kommer regeringen här i Sverige att hålla en pressträff om hantaviruset där man ska ge en aktuell bild av läget. Och det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt så registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar. Det här visar den senaste inventeringen. Förra året ska ha varit ett år med både bra väder och även gott om mat för kungsörnarna. Men vi ska avsluta i Argentina där två personer, en man och en kvinna i 50- och 60-årsåldern har gripits efter att de haft sex i en business class del av ett flygplan. De två personerna ska inte ha känt varandra innan, men de ska ha kommit varandra nära som det beskrivs under flygningen. De båda greps för oanständigt beteende, men det här var inte det enda problemet för mannen. För hans fru, som inte var kvinnan på planet, stod samtidigt och väntade på honom på flyg. Platsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och om en stund så ska vi också släppa in vår morgonsolkompis Carina Berg i studion. Alldeles strax så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt.

0: Ja, nu tar vi paus här. 6:38 tisdag morgon med Riksmorgon. Så vi har en väldigt spännande tisdag framför oss. Idag så är det dags för semifinal 1 i Eurovision Song Contest.
1: Ja.
0: Och inte bara det, Tre Kronor presenterar sin VM-trupp.
2: Ja.
0: Och från hockey till fotboll, för även Sveriges VM-trupp i fotboll ska presenteras idag.
2: Jajamän.
0: Vilken grej att de presenterar sina trupper samma dag.
2: Verkligen. Ja, men de har lagt dem olika tider.
0: Ja, så det var ju för väl.
2: Klockan 11 på förmiddagen, då kommer hockeytruppen.
1: Ja.
2: Och sen är det 4:15 i eftermiddag, då kommer fotbollstruppen. Mm. Med Graham Potter.
0: Men kul prank ändå om de skulle switcha. Så Graham Potter presenterar bara hockeykillar.
1: Alltså, ja, det är så galet.
0: Ja.
1: Vilket skämt det hade varit.
0: Ja, ja, men spännande dag.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Kommer snackas om det.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Och idag så ska vi anropa en norsk jente i exil. Hon bor i Gnesta numera. God morgon, Astrid Bengtsson.
4: Hej, hej.
0: Hej! Hey. Jobbar på sjukhus till vardags.
4: Ja, det stämmer.
0: Ja, är du på väg till jobbet?
4: Ja, jag är det.
0: Mm.
4: Jag tror att jag hinner fram här, men jag är på motorvägen så jag fick svinga åt sidan. Nu blir jag skitavörs nu.
0: Oj då, oj då.
1: Ja, men sväng åt sidan.
0: Det får gå fort här.
1: Ja.
0: För nu ska du vinna 10 000.
1: Precis.
4: Ja, det har varit snyggt.
1: Ja, 10 frågor, du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass. Och Roger har väl en liten bokstav
0: idag
1: kanske.
0: Ja, ska vi dra till med U idag?
1: Ja.
0: U som i U-sväng.
5: Ja.
1: Gör inte det på
0: motorvägen. Nej, gör inte det, Astrid.
4: Nej.
0: Och Alexander håller koll på poängen som vanligt.
5: Jajamän.
0: Som sagt, bokstaven är U. Och en halv minut börjar nu.
1: Ett land.
4: Uganda.
1: Ett tjejnamn.
4: Killnamn. Urban.
1: Tjejnamn.
4: Ulrika.
1: Ett instrument.
4: Ukulele.
1: En bokstav.
4: U.
1: En stad.
4: Umeå.
1: Ett skomärke.
4: Umbe.
1: En artist.
4: Hugo Svensson.
1: Ett yrke.
4: Urmaker.
1: En förkortning.
0: Snyggt ändå med urmakare.
1: Ja.
0: Och jag kollar på Lotta, hon sitter och googlar för glatta livet här.
2: Ja, jag sitter och kollar på skomärket Umber, om det är ett märke eller en modell. Nej,
0: Astrid, kan du berätta lite grann om Umber?
4: Umber, ja men det var något, det är något märke tror jag.
0: Ja.
2: Det jag får fram, det finns ett som heter Umberto, men i övrigt så är Umber inte ett skomärke utan snarare en färgbeskrivning.
0: Aha.
4: På norska är det det.
0: På det är en norsk sko.
2: Det är en norsk sko.
0: Ja, vad säger vi?
1: Finns det så finns det ju.
5: 7 poäng säger du.
0: 7 poäng säger du. 700 kronor i drivmedel från Circle K. Ha en fantastisk tisdag, Gnesta.
4: Tack tillsammans.
0: Tack. Hej då.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoo med fantastiska Saga Ludvigsson från årets Melodifestival. Och här är vi tillbaka igen i studion. Hela gänget har nu klivit in. Vi kör ett litet upprop för säkerhets skull. God morgon Laila.
1: God morgon Rogan.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Hej.
0: Vår sociala mediekille Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och även vår producent Alexander.
4: God morgon.
0: Och vi väntar ju också på vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja.
0: Hon sladdar in om en liten stund. Och igår så dansades det.
1: Ja, det gjorde. Det var länge sedan jag var på dans. Men det märktes att det var så många danssugna, för det var knökat.
0: Oj.
1: Ja, i danslokalerna. Så att det var skönt. Det kommer ju dansas nu på Gröna Lund. Det kommer dansas under broar. Det finns ju massa ställen ute man möts på.
0: Och det är bachata då?
1: Det är bachata. Mm. Och även han som, när jag dansade sist, som tog misstag och trodde att jag var Pernilla Wahlgren, var där också. Men nu visste han vem jag var.
0: Nu visste han vem du var. Ja. Det kan ju vara så att han har lyssnat på radio också.
1: Ja.
0: Och förstått att oj, han vågade inte gjorde jag bort
1: fram.
0: Mig.
1: Ja, han vågade inte komma fram och bjuda upp mig. Så, ja,
0: men då dansar vi in våren.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, själv så kollapsade jag igår. Jag dog och återuppstod från det döda.
1: Oj.
0: Ja, men jag fick ju solsting i helgen.
3: Just det.
0: Jag satt ju ute i solen och drack vin. Ja. Jag tror att det var det.
1: Det är inget med vin att göra alls.
0: Absolut inte. Nej. Men livsfarligt med sol om det blir lite för mycket. Så att, men nu känner jag mig lite starkare faktiskt.
1: Ja,
0: men bra. Ja. Sen har jag ett litet problem. Det kan tyckas lite fånigt för er kanske. Men varje gång jag tittar på min klocka, min Apple Watch, den visar inte tiden längre.
3: Nej.
0: Och det är dumt, för det är ju en klocka.
3: Ja, det är det.
0: Nej, den är helt svart. Jag måste trycka på knappen varje gång jag vill se vad klockan är.
2: Den ska alltså reagera på att ansiktet dyker upp.
0: Ja,
1: framförallt inte ens det gör.
0: Jag tycker att den alltid ska visa tiden.
2: Jaha, hela tiden. Sätt.
0: Fabian,
5: ska vi hjälpa farbror sen efter sändning och fixa
0: inställningarna? Ja, det vore väldigt trevligt.
5: Man kan gå in på ett ställe, inställningar heter det. Ja. Så kan man liksom bestämma hur den ska bete sig.
0: Ja, men vänta nu unge man. Tror du inte att jag ägnade typ 7 timmar igår åt det?
5: Ja, men det gör du även med din mail här på redaktionen. Och så är det ofta ett knapptryck bort.
0: Jag ska köpa en vanlig klocka nu.
5: Som
0: man hade förr i tiden. Får jag kolla med Lotta, för du var ju på nära akuten igår.
2: Ja, det gick käppet.
0: Var det en psykisk kollaps?
2: Ja,
1: det var du som hade.
0: Det var jag.
2: Ja, det höll på att bli det i slutändan. Nej, men jag ramlade ju på min hand när jag spelade hockey för 3 månader sedan.
0: Ja, just det.
2: Och så hade jag jätteont i handleden. Och igår så skulle jag åka till närakuten, för att tyvärr så tar ju sjukvården väldigt lång tid i övrigt.
0: Mm.
2: Så då åkte jag till närakuten och då fick jag komma till en jättegullig sköterska efter 2 timmar som skulle göra en bedömning hur viktigt var det för mig att få vård.
1: Ja.
2: Och jag märkte på henne, hon var jättetrevlig, men hon la huvudet lite på sned så där och bara, ja hjärtat, du kan ju få sitta här ett tag.
1: Ja. Har du picknick med dig?
2: Ja men verkligen, för att det var så chockat med människor.
1: Oh, nej.
2: Men då berättade hon för mig att du ska aldrig komma, helgen är det knökat och måndagar, för då kommer alla eftersläp från helgen. Man ska komma onsdag eller torsdag.
0: Så om du blir akut sjuk, försök tajma det till onsdag eller torsdag.
2: Ja, då är det mindre folk på närakuten.
1: Så måndagar så som har rabattkuponger. Onsdag och torsdag åker man till närakuten.
0: Ja, där har vi Lottas veckoschema.
2: Ja.
0: Nu ska vi säga att det där är en närakut. Om man får en hjärtinfarkt eller stroke eller så, då åker man ju till den vanliga akuten.
2: Ja, det finns det är 2 olika har jag fått lära mig. De gör lite olika saker.
0: Ja, tanken är väl att närakuten liksom ska avlasta de vanliga akuten.
2: Där är det ju såna här benbrott och liksom såna saker.
1: Där ska inte du sitta med en handled.
2: Jo, men det ska jag faktiskt.
1: Akuten.
2: Inte akuten.
1: Nej, det menar där ska inte du sitta. Ja, det är därför du ska vara där.
2: Ja,
0: du ska hålla dig till närakuten och sitta och köa.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Och det hade jag fått göra. Så att jag åkte faktiskt hem igår.
0: Ja.
2: Och nu så korsar jag fingrarna för min vårdcentral att de ska få eld i baken.
0: Ja, men vilka hjältar de är. De som kämpar på de här närakuterna.
2: Nej, otroligt alltså. Så bra.
0: Får jag kolla med Fabian också, vår egen göteborgare.
5: Ja.
0: Din sambo, hon är ju turnerande musiker.
5: Ja, hon har varit ute i Europa nu i 10 dagar.
0: Oj.
5: Och spelat massa olika ställen.
0: Med en väldigt duktig kille för övrigt.
5: Isak Danielsson heter han.
0: Otroligt.
5: Skitduktig, verkligen. Och hon spelar ju gitarr och flöjt med honom.
0: Ja.
5: Och
0: hon är ute och flöjtar med Isak.
5: Ja, samma sekund som jag sa flöjt.
0: Förlåt.
1: Hur känns det att hon blåser flöjten i hela Europa?
5: Isak är ju...
0: Jag tror han flöjtar på eget håll.
1: Jag menar, det finns ju många flöjtar i Europa.
0: Ja, i bandet.
1: Nej, i Europa också.
0: Ja, i Europa.
5: Vill ni höra vad jag har att säga?
0: Ja.
1: Jag tyckte det var roligt att prata om hennes flöjtande.
0: Om vi släpper flöjtandet.
5: Nej, men de var i Rotterdam häromdagen och hon ligger på sitt hotellrum. Vill du säga någonting om Rotterdam?
0: Nej, bara hemsk stad.
5: Där flöjtar man mycket eller något.
0: Ja.
5: Hon låg i alla fall på hotellrummet och kunde inte sova. Nej, för att det var fest i rummet.
0: Ja,
5: för att det var fest i rummet bredvid. Mm. Så till slut, hon vaknade typ 3 gånger under natten. Så till slut ringer hon receptionen och säger: ni måste hjälpa mig med det här.
1: Ja.
5: Receptionen säger: absolut, vi fixar detta. Och sen så lägger hon på och 2 minuter går och så är det helt tyst sen.
0: Oj.
5: Så då lyckas hon somna om direkt liksom, ja. Och är väldigt nöjd då. Sen så efter 10 minuter så ringer det på alltså hotelltelefonen, alltså den här linjetelefonen. Ja,
0: fasta telefonen. Ja.
5: Och hon blir lite rädd. Bara, fan, varför ringer den nu? Klockan typ 2 på natten i Rotterdam. Ja. Då svarar hon nyvaken och säger hello. Och då är det alltså receptionen som säger: hello madam, just want to inform you that the problem is resolved. Now you can sleep.
0: De ville bara meddela att de hade varit och sänkt ner festen.
1: Hon bara, I can hear that.
0: Ja, just det.
1: For waking me up.
0: Tack för informationen. Ja. 10 minuter i 7 klockan. Om en liten stund släpper vi in Carina Berg i studion.
1: Ja.
0: Och här är vår egen svenska superstjärna, Sara Larsson.

0: 6:52, det här är Riksmorgon Zoo. Jo då, vi har en 10 000 som vi ska göra oss av med om en liten stund.
1: Ja.
0: Vi kallar ju tävlingen för Vinn om du minns. Mm. Det är 4 klipp.
1: Ja.
0: 3 av dem kommer från ett och samma år. Sen finns det, det finns en felande länk.
1: Mm.
0: Det finns ytterligare ett klipp. Frågan är, vilket av klippen ska bort? Alltså, ja. Det går bra att ringa oss. 90-212.
2: Årets julklapp. Ett internetabonnemang.
3: Göran Perssons första år som regeringschef blev en för honom själv opinionsmässig katastrof.
0: Det här var tidigare.
1: Ja.
0: Jag tror att jag har ringat in årtiondet i alla fall.
1: Det har jag faktiskt också gjort. Jag var väldigt, väldigt osäker, men sen så förstod jag vad årtiondet var.
0: Vilket år är vi på jakt efter? Det går bra att ringa oss. 90-212. Om en liten stund så ska vi ge bort en 10 000, hade vi tänkt. Och sen tror vi också att Carina Berg är på väg in i studion.
1: Ja, det är hon.
0: Häng med oss.

0: klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att en man i 70-årsåldern som sökte vård flera gånger dog efter att sjukhuset i Oskarshamn missat att han drabbats av en hjärtinfarkt. Oj. Och man trodde istället att mannen drabbats av en lunginflammation. Nu har sjukhuset gjort en Lex Maria-anmälan. Och den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ryska drönare och explosioner har rapporterats i Kiev. Det är nu oklart om någon har skadats i nattens ryska anfall. Men så till sist så gäller det ikväll för Felicia som tävlar i den första semifinalen för Eurovision Song Contest. Redan igår kväll vid repetitionen så satte jurygrupperna sina poäng, vilket ju är halva resultatet ikväll. Och Felicia tyckte att det kändes bra igår efter det viktiga repet, men hon kände samtidigt att hon kan göra ännu bättre, så hon tror att ikväll när det är live blir det ytterligare ett strå vassare. I numret ikväll så kommer det bland annat att vara mer laser än vad det var när Felicia vann i Melodifestivalen.
0: Alltså, hon kommer att leverera ikväll. Det kommer att vara så bra.
2: Det kommer att vara bra. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 2 minuter över 7. Det är en härlig tisdag morgon. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och alldeles strax så kliver vår morgonsokompis Carina Berg in i studion. Hon har varit ute på äventyr. Och 10 000 spänn ger vi bort också i Vinn om du minns.

0: tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonso. Och titta vem som har dansat in i studion. Hon är gladare än någonsin. Vår morgonso-kompis Carina Berg. Nej, men det är någonting med dig just nu.
1: Ja, men jag är så full av babbel.
0: Ja, du är det.
2: Här ska det babblas.
1: Ja, men exakt. Jag tror att det är lämpligt att jag är här idag. Eriks öron håller på. De ser såriga ut.
0: Aha, stackars Erik. Stackars och du har ju varit ute på äventyr. Ja. Du gör så mycket spännande saker.
1: Ja, men gör jag det?
0: Ja.
1: Eller ser det bara ut så?
0: Det är franska rivieran ena veckan och sen är det Grekland det andra veckan och nu var det Göteborg.
1: Ja, exakt. Jag är lite ledighetsminister just nu. Ja. Väldigt, väldigt mysbart.
0: Ja, men det är bra att ni unnar er.
1: Mm. Ja, men det gör vi. Vi gör lite, vi dejtar på alltså.
2: Ja, det är väldigt, det är där ni är nu.
1: Men vi är väldigt bra på det.
2: Ja.
1: Förra året bestämde vi att det var det stora dejtåret, men sen sket det sig för vi jobbade så mycket.
2: Ja.
1: Men i år verkar det vara.
2: Vem är mest romantisk av er två?
1: Erik.
2: Ja, det är så.
1: Jag är ganska dålig.
0: Vem styrde upp den här helgen i Göteborg?
1: Det var faktiskt jag, för att målet var att titta på Kristins pjäs. Och Kristin
0: Meltzer.
1: Exakt. Mm. Och hon Meltzer är ju en av mina BFFs, men och vi missade föreställningen i Stockholm. Då tänkte vi, då kör vi med uppsökande verksamhet.
0: Ah.
2: Men det var
1: som
2: bra.
1: En MC-klubb.
0: Ja, men det är en trevlig weekend. Och ni bodde på ett väldigt fint hotell också, där jag bodde faktiskt också. Jag fick det i present av mina kollegor när jag fyllde år.
1: Åh, vad gulligt.
0: Så fick jag en övernattning på det hotellet. Ah. Det var väldigt fint.
1: Ja, och badade gjorde du.
0: Badade gjorde jag också. Och det gjorde du också?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Jag var... Vi ska komma tillbaka till dina Göteborgsupplevelser om en liten stund, hade vi tänkt. Men vi har ju en liten tävling. 10 000 spänn ska vi göra oss av med.
3: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: Håll i dig, du kan vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7. Om du vet vilket år vi är på jakt efter. Det är 4 klipp. Tre kommer från ett och samma år, men ett ska bort.
2: Yeah.
0: Och vilket är frågan?
4: Årets julklapp, ett internetabonnemang.
5: Göran Perssons första år som regeringschef blev en för honom själv opinionsmässig katastrof.
0: Spice Girls.
2: Ja, det lät ju som att en man var där från 1943, sättet han ut. Alltså.
0: Det där var den legendariska nyhetsreporten KG Bergström.
2: Ja, men
0: inte ett ont ord om
2: KG. Det ändå som att det här sändes 1943.
0: Jag kan säga att det är fel svar. 1943. Vi säger god morgon till Marcus Sjöberg i Stockholm.
6: God morgon, god morgon.
0: Hej Marcus, är du bra på årtal?
6: Nej, det skulle jag inte påstå faktiskt.
0: Men det här, det var ditt år.
6: Det här var mitt år.
0: Vilket klipp ska bort?
6: Markoolio, mera mål.
0: Vilket år var det?
6: Det var år 2000, va?
0: Ja, just det. Det var ju den alternativa fotbolls-VM-låten.
6: Mm.
0: Det var ju Staffan Hellstrand som gjorde den officiella, va?
2: Ja. Som ingen minns.
0: Som ingen minns, nej, precis. Fabian?
7: Jag tror det var EM och inte VM.
0: Alltså var det EM?
2: Ja, men, vem?

0: vem är det som är så noggrann då?
1: Fotbollstävling som fotbollstävling.
2: Om Roger får vara bäst.
0: Det kan vara Korpen också.
1: Du, Marcus, och de andra tre klippen då?
3: De är från 1996.
1: Ja, just det. Det var Göran Persson som försökte sälja in internetabonnemang. Och så var det Spice Girls Wannabe.
0: Ja.
1: Och så var det väl ett klipp till.
4: Ja, det var internetabonnemanget att det var årets julklapp.
3: Årets julklapp.
1: Ja, just det.
4: Sen var det Göran Persson och vikande opinionssiffror.
1: Ja, så var det kanske. Det var två olika klipp där.
0: Ja.
1: Men du, det här, Marcus, gör att du är vår vinnare den här morgonen.
0: Wow!
3: Tackar, tackar.
1: Stort grattis. 10 000 kronor från Lotto har du vunnit.
0: Alltså det är helt otroligt. Kalas.
1: Ja.
3: Vad roligt.
0: Vad ska du göra med pengarna?
3: Oj, det vet jag faktiskt inte än.
0: Nej.
1: Perfekt start på tisdagen i alla fall.
0: Ja.
3: Ja, verkligen, verkligen.
1: Ha det bra idag.
3: Ha det bäst.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
1: Och vi gör det imorgon igen.
0: Ja.
1: Klockan 7.
5: Gud, ni bara strösslar med priser.
1: Ja, vi gör det.
5: Ja. Ni gör det på riktigt.
0: Ja, men vi gör
1: vi älskar det.
0: Ja.
1: Kan vi inte passa på att säga grattis till Lill Lindfors, denna levande legend. Hon fyller alltså 86 år idag.
0: Alltså, grattis Lill.
1: Alltså, och så snygg fortfarande.
0: Ja, och jag kommer fortfarande ihåg. Det första, okej, jag måste bara fråga. Första bilden ni får upp i huvudet när man säger hennes namn, vad är det?
5: Klänningen.
0: Exakt.
1: Ja, det är Eurovision.
0: Eurovision och hennes klänning trillar av och hon står liksom i trosor. Så genialiskt.
1: Ja.
5: Var det Christer Lindar?
0: Ja, Christer Lindar hade suttit upp klänningen och så släpper hon ner och så blir en lång.
1: Sen vill jag säga att Lill Lindfors var också orsaken till att jag blev homosexuell. För jag hörde den.
0: Det vill man ju inte höra.
5: Jag hörde den.
1: Va?
5: Var det den låten, Bakvägen
1: nej,
5: in?
1: Nej, den har jag inte hört. Den måste jag lyssna på idag.
5: Ja, nej,
1: nej det,

0: Erkänn att ni har drömt om det någon gång. En man i byrån.
1: Jag vet inte, trevligt.
0: Ja.
2: Jag vet inte, jag tycker jag får lite mer så här Fritzels källare. Ska man ha, stänga in en man i byrån och plocka fram han? Det låter lite väl tycker
1: nu
2: jag.
1: Nu är du mörk igen. Ja.
0: Det kan ju också vara lite symbolik för något annat. En man i byrån, att man har någon annan grej i byrån. Ja. Men stort grattis säger vi i alla fall idag till Lill Lindfors. Hon kan väl få en liten morgonkostapplåd av oss.
2: Ja.
0: 7:10 är klockan. Jag är så laddad för Karinas Göteborgslista om en stund. Och här är Taylor Swift.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo.
1: Förlåt, jag tänkte bara ge lite stämningsfull
0: musik. Oj, tack Laila. Vad var det vi fick avnjuta?
1: Nej, men det är för vårt nästa programpunkt här som jag är redo
0: tack.
1: För.
0: Det här vet inte folk, men när vi sitter och lyssnar på Taylor Swift, då har Laila en annan låt med lite fioler och så som rullar parallellt.
2: Ja. Terapi kallas det.
0: Får jag kolla en grej med dig Carina? Vi satt här under låten och pratade om din pappa.
3: Mm.
0: Han var en besserwisser.
3: Ja, nej, men han kunde allt bara, och jag vet inte om det är definitionen av besserwisser.
0: Och hur blir man en besserwisser?
3: Nej, men man blir ju det genom att man på kvällarna, som han gjorde då, läste Nationalencyklopedin. Det här var före Google.
0: Mm.
3: Och då var kunde han liksom så här mysa innan han gick och la sig och sa, idag tar jag P. Sen på morgonen gick han upp. Visste ni att Palestina, och så kom det liksom massa info om det. Bara på P den
1: morgonen. Men det är jättebra. Ja. Då fick ju ni lära er någonting nytt varje dag.
3: Du, jag slog väl dövörat till tonåring som jag var.
0: Men det är så man blir en bildad människa.
3: Ja, så är det.
0: Ja, vad fint. Jag tyckte det var väldigt fint.
3: Sig.
0: Ja. Hörrni, ja, vi har ju några små funderingar med oss idag också. Går varvet runt. Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Ja, men så här är det. Jag sprang ju på en liten rolig grej. Ni vet, när man dör så vill man ju liksom vara... Jag vill inte göra det speciellt. Jag vill inte ha en begravning som alla andra har.
0: Mm.
1: Utan jag såg då ett kort som skickades ut från någon som jag tänkte, det där ska jag ju sno rakt av. Det är ju skitkul.
0: Mm.
1: På min begravning så vill jag dela ut ett sånt här... Vad kallas sånt här bräda när man ska hålla kontakt med någon från de döda? Det är ett litet kort. Och så är det en bild på han som har gått bort.
0: Ja.
1: Och så står det "Let's stay in touch".
3: Nej, men...
1: Och så är det en liten sån här skiva på kortet med en liten sån här grej. Det är ju sjukt kul.
0: Så då kan man fortsätta kommunicera med honom där.
1: Ja, jag fattar om inte det funkar, men det är bara en rolig grej för att jag tänkte alla kommer ju prova det här.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Det är lite trösterik.
2: Ja. Mm. Så det är hela alfabetet, alla siffror, och så kan du då från andra sidan flytta runt den på kortet, så kan du säga du är...
0: Tack för en fin begravning kan du skriva.
1: Eller jag alltid tyckte du var en skitstövel.
0: Ja, just det.
3: Du kan ju börja skicka tackkort till alla som var där också. Helt plötsligt börjar den bara röra sig.
1: Eller hur?
0: Ja,
1: jag tycker det var lite kul.
0: Kul och kreativ begravningsidé. Mm. Fabian?
4: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
0: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
1: Är det Hedda vi pratar om?
4: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turnén. Hon har varit borta i hela Europa nu.
0: Ja, jobbigt.
4: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
0: Ja.
4: Jag blev ihop med en turnerande musiker. Det gick jag med på. Mm. Den premissen gick jag ändå in i.
1: Det måste vara fruktansvärt.
4: Men att leva utan AirPods
0: men det är jobbigt.
4: Mm. Men har någon har ni gjort det?
3: Ja, det var inget.
0: Nej, men vet du vad som är ännu värre?
4: Nej.
0: Det är att leva utan en AirPod.
3: Har varit i tvättmaskinen.
0: Så lever jag mitt liv. Jag har bara en. Den andra är spårlöst försvunnen.
3: Men kan inte du ringa dina AirPods? För det här har jag precis upptäckt att jag kan. Jag kan ringa Asken.
1: Men det
3: ringa...
1: funkar ju inte. Jag hade någon som också hade glömt sina grejer hos mig. Och de ringde och ringde. Jag hörde den ingenstans.
0: Men nu är du inne på såna här tekniska saker igen. Jag ska undersöka det idag.
1: Gubben är gammal.
3: Ring ena luren.
0: Jag ska ringa ena luren. Carina.
3: Ja. Nej, men det finns ett nytt typ av straff för barn. När vi var små så var det ju populärt med utegångsförbud. Det fick jag när jag hade gjort inbrott hos grannarnas sommarstuga. Och då var jag 6 år. Och sen så var det våran 6-åring igår, så sa Erik till honom att nu får ni leka ute. För det var så fint väder och vi visste att det skulle regna idag. Lek ute idag. Och då kom han till mig helt bedrövad och sa: pappa har sagt att vi har innegångsförbud. Så det är ett nytt straff.
0: Bra, och det är dagens ord. Innegångsförbud. Ja, och du då Lotta, vad har du att dela med dig av?
2: Jag tänkte dela med mig av ett presenttips inför mors dag.
0: Ja.
2: Den bästa presenten för lilla mamma som har allt.
1: Mm.
2: Det här är alltså, ni vet när barnen är små så gör man ju såna här gipsavgjutningar av händer och fötter.
0: Mm.
2: Lite gulligt att spara. Presenten i år är att man gör en sån gipsavgjutning i vuxen ålder av ett hand och ett fotavtryck.
0: Du har en bild där, får
2: jag Jag håller upp här. Det här är alltså en vuxen mans fot, storlek 44. Och har man då dessutom kvar avgjutningen från när barnen var små så kan man ju sätta upp dem bredvid varandra.
1: Alltså jag vet inte om jag vill ha så här klumpfot, Liams 43 skostorleks
2: jag tyckte det här var humor.
0: Vad fint.
2: Jag är jättefin.
0: Vad glad man skulle bli.
2: Ja, så kan man märka det sen så här: Anders 450 månader.
0: Perfekt.

0: 20 minuter över sju. Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Vi har Carina Berg på besök den här morgonen. Och ikväll så är det dags för Eurovision Song Contest, deltävling 1. Hela Wien kokar av Eurovision-feber just nu. Och vi ska ju anropa vår Eurovision-reporter Alcazar Tess senare den här morgonen. Det ska bli spännande. Vi har också skannat av nätet lite grann och hittat årets snackisar.
1: Ja, det måste vi ju lyssna på. Ja,
0: man vill ju liksom att de roliga låtarna som sticker ut lite grann, de ska ta sig vidare till finalen på lördag.
1: Ja, såklart.
0: Och så vill vi naturligtvis att Felicia går vidare ikväll också. Ja. Och Alexander, vår producent, är ju också Eurovision-expert.
2: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Ska vi börja med Grekland?
2: Ja,
0: nej, förlåt,
2: Finland,
0: vi börjar
2: kanske
0: med Finland.
2: Ja, de är ju alltså, alla tror ju att Finland kommer vinna i princip. Ja. Och det är ju Linda Lampenius på fiol. Och så har den ett namn som är omöjligt att uttala också. Liekehetin.
3: Men det är bra. Ja. Det tror jag är bra för...
0: Ja, det kan bli en ny Lordi. Vi tar

0: Ja, det här gillar man ju. Mm. Och Finlands sak är vår. Det känns ju lite som att om Linda Lampenius vinner så vinner ju även
1: så
0: vi.
1: Så har vi det också.
0: Ja, men lite så.
2: Hon kommer ju också spela fiol live i Eurovision i år. Och det får man ju annars inte göra.
0: Nej, just det.
2: Första på 28 år sedan man slog på orkestern.
1: Är det för att det liksom räknas nu som ett röstinstrument nästan? Alltså att det är likställt i låten?
2: Nej, hon har fått dispens.
0: Ja, precis.
3: Och det, om jag får våga och sticka ut hakan här lite skulle jag säga. Utan den där fiolinen så hade det här inte varit någonting alls. Det är ju det som gör hela låten.
0: Ja. Ska vi gå vidare till nästa snackis?
4: Ja, den som ligger hack i häl med finnarna då. Det är Akylas. Det är Grekland.
0: Ja, ja, just det.
4: Han är utklädd till katt. och alla dansar också. De har små kattöron.
0: Det är små kissekatter, ja. Ja, och den här ligger alltså tvåa då i oddsen just nu, efter Finland.
4: Precis.
5: Rallycar, jobb med stars, suipa för då.

0: Inferto heter låten.
1: Jag hörde något helt annat.
0: Ja, men det här känns tillräckligt knasigt för att jag ska gilla det.
2: Ja,
1: verkligen.
0: Aquilas med Ferto alltså. Ska vi ta en till?
3: Ja, Storbritannien har ju seglat upp som en favorit också. Det, artisten heter alltså Look Mom, No Computer.
0: Det är så kul med länder som tar den här tävlingen på allvar.
3: Ja, verkligen. Och det är då, låten handlar om att han vill hitta ett språk som är roligt att räkna till tre på. Och han har hittat tyska. If only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh yeah.

0: alltså Look Mom No Computer från Storbritannien. Säg till världen, vi vill absolut inte vinna Eurovision utan att säga det.
1: Ja, men alltså, jag är chockad att det här är UK. Alltså på riktigt, med så mycket talanger.
2: Men gör inte de, alltså har inte de den här feelingen till Eurovision?
0: Jo.
2: Alltså är det en driftskuckor?
0: De är ju också en del av Big Five. De är ju med varje år, för de är med och betalar det liksom.
2: Just.
1: Då kan man göra vad man vill tydligen.
2: Med ein, zwei och sen dry.
0: Kan vi avsluta med Norge? För vi pratade lite grann om det igår. För att de har ju fått kritik. Han har fått kritik för att han är för sexig.
3: Ja. Han har varnats för
0: han har varnats för det.
4: Han kör utan tröja.
0: Oj då.
1: Jaha, det kan man ju inte
4: bara
1: göra.
4: Nej.
0: Han har ingen tröja på sig. Och nu måste han göra numret lite mer familjevänligt. Det är det vi får höra ibland här också. Det är alltså Norges bidrag. Vad heter han?
4: Ja, han heter Jonas Love. Och låten heter Ja, ja, ja.

0: Ja, man hör ju här hur sexigt det är.
1: Men han kan ha såna här tassels kanske.
2: Ja. Ja, det är ju inte sexigt. Men alltså det är helt tur att det inte är gräs och lavanda.
0: Ja, uff.
2: Ja. Alltså han är ju väldigt sexy för den.
1: Ja. Too sexy for Eurovision.
3: Det handlar om att han är ju också där och tallar lite vid skrevet.
4: Ja, ja, så är han det också.
3: Ja. Och juckar mot varandra och lite sånt. Ja.
0: Det ska han ge fan i. Vad gör han där? Frågade
1: Nej,
0: Carina.
1: Nej, men han letade upp något kul. Men, den här
2: det är väl fler som
1: ros.
2: Har liksom hållit på och juckat. Lena Philipsson har ju juckat.
0: Ja, just det. Men vi lever också i en ängslig och nymoralistisk tid. Så att, det är lite nya tider nu.
1: Vi är så nypryda.
0: Ja, vi är nypryda i världen. Kan vi inte avsluta med Moldavien? Förresten. Vi måste få med den också. Låten heter alltså Viva Moldavia.
5: Ja, den handlar bara om att Moldavien äger.
0: De skickar ett bidrag som handlar om hur jäkla bra Moldavien är alltså.
1: Åh, vad fint.

0: Det är det moldaviska turistrådet som har skickat den här låten.
1: Fast jag tyckte den var ganska bra.
2: Jag tycker om när man hårt rimmar Europa på Mallorca.
1: Ja, eller hur?
0: Det värsta är att jag gillar det här också. Tänk om de vinner med den här låten. Viva Moldova.
2: Vad gör vi då?
1: Då får vi tänka om till nästa år.
0: Ja, verkligen.
1: En hejaramsa på Sverige.
0: Ja. Helt klart. Ja, men det blir spännande ikväll, hörrni. Och när börjar kalaset? Är det 21?
3: Ja, det brukar vara sent på kvällen.
0: Ja. Så jag tror att det är för att det ska passa hela Europa.
3: Ja, 8 eller 9.
0: Ja, och så håller vi tummarna nu för Felicia ikväll. Hon har startnummer 3, kan vi påminna om. 7:27 är klockan. Det här är Riksdag 5.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Och det hände någonting med vår morgonso-kompis Carina Berg i helgen. Ja. Jag tror att det kan hänga ihop med Göteborg.
1: Mm. Ja, men exakt.
0: Alltså, det bara strålar om dig.
1: Ja.
2: Jaha, var det en sån händelse?
0: Ja, jag vet inte. Ja.
1: Nej, men man fick väl vila.
0: Ja, vi ska ja få, eller? Vi ska få dela, eller Carina ska få dela med sig av sina Göteborgsreflektioner ja om en liten stund. Och sen känner jag att det är läge för Rogers Sverige-quiz.
1: Ja, ja,
0: vi kör en liten Sverige-quiz om en stund. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då ska vi börja med att de sista passagerarna har nu lämnat kryssningsfartyget Hondius och flugits till sina respektive hemländer efter att smittan av hantaviruset är brutit ut på fartyget. Det här fartyget ska nu tas till Nederländerna där det ska desinficeras. Och idag klockan 7:15 på morgonen så ska regeringen här i Sverige hålla en pressträff om hantaviruset där man ska ge en aktuell bild av läget. Och vi fortsätter med att det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt så registrerades 280 lyckade häckningar och nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Förra året ska ha varit ett år med både bra väder och även gott om mat för kungsörnen. Men vi ska avsluta med Eurovision Song Contest, för om Felicia skulle vinna Eurovision på lördag så är det ju SVT som får arrangera nästa års tävling, och SVT har ju sjösatt ett rejält sparpaket. Men SVT säger nu att sparkravet inte skulle påverka Eurovision om Sverige tar hem det. Enligt SVTs programdirektör Eva Backman så kommer man att få tänka till, men att man har arrangerat Eurovision så pass många gånger att man lärt sig att göra det till en lägre kostnad än vad det har varit för många andra länder.
0: Jaha. De kan ju hyra någon gympasal eller något att vara i.
3: Vimplar
0: ja,
3: i taket.
0: Ja, det blir nyskapande. Ja. För övrigt så ramlade jag över en bild här på Felicias nya hemliga vapen. Jaha, som hon kommer använda sig av ikväll.
1: Låter
0: i
1: farligt.
0: Delfinalen. Jag håller upp en bild här. Där. Det är alltså Felicia med lösnäsa. Ja,
2: hon är känd för olika mask.
1: Hon ser ut som en kommissarie.
0: Ja. Vi lägger upp den här bilden på Riks morgonsos Instastory så kan du gå in och se hur Felicia kommer att se ut ikväll. Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonso.
7: Riks morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roggan.
0: God morgon Carina.
2: God morgon.
0: Alldeles strax så ska Carina få tala ut om sin komplicerade relation till staden Göteborg. Morgon.
1: God morgon.

0: Kygo och Khalid i Rix Morgonso, Save My Love. 7.37 är klockan och vi kan väl säga det igen att om en halvtimme så har ju regeringen kallat till presskonferens med anledning av hantaviruset.
1: Jag gillar inte det här.
0: Nej, det här är, man får lite flashbacks till coronapandemin, men de säger att det här är någonting helt annat.
2: Ja. Alltså för det handlar om att det smittar olika. Ja. Coronaviruset smittade ju luftburet på ett annat sätt. Det här hantaviruset kräver att man sitter i liksom väldigt nära varandra i en trångmiljö och liknande. Ja, problemet med hantaviruset är att det är lång inkubationstid.
0: Ja.
2: Så man kan ju vara smittsam väldigt länge.
0: Jo, men det är väl ändå en positiv sak att inte smittar lika lätt.
3: Det ska inte skrämmas.
0: Nej, det ska
2: vi
0: inte göra.
2: Nej, absolut inte. Och man gör ju bedömningen just nu att det inte är starten på en ny pandemi.
0: Jag såg också att det här virusskeppet som ligger utanför Teneriffas kust. Mm. Det har ju tydligen blivit en turistattraktion nu.
1: Ja.
0: Så folk åker dit och tar bilder på det. Och nu ska det här fartyget till Amsterdam, var det va?
2: Ja, det ska till Nederländerna. Där ska man tvätta rent och desinficera och liksom göra hela den processen.
1: Sänk det.
0: Ja, jag tänkte säga det. Tror ni att någon kommer att vilja åka med den här båten i framtiden?
3: Ja, gud ja, det kommer bli sån
1: såhär. Skulle du göra det?
3: Ja, lite sån. Alltså folk gillar att leva på kanten när de turistar. Du vet, de åker och klättrar i berg och sånt.
0: Lita aldrig på någon, Karina. Jag ska vara med själv och skrubba båten då.
1: Jag kommer ju aldrig. Jag förstår att det är så många som tar kort nu, för de vill komma ihåg att så här såg du ut ifall de byter namn på skiten.
0: Ja, just det.
1: Det var den båten vi inte ska åka.
0: Ja, jag skulle tippa att de kommer att byta namn, ja. Sant. Ja, Karina.
3: Ja, nej, men jag har varit i GBG.
0: Ja, du har ju det.
3: Och du sa ju lite tidigare här att jag hade åsikter om GBG, men det jag har åsikter om är mig själv och mitt eget beteende.
0: Jaha, men kan vi komma i lite Göteborgsstämning här?
3: Ja,

0: Det är så roligt att se vår egen göteborgare Fabian, för nu lyser han upp här.
1: Som ja, alltid.
2: Men det ska han göra, för GBG är en underbar stad.
0: Ja, det är det.
2: Mm. Vi träffade faktiskt en man som jag, då sa jag till Erik, om man ska koka buljong som heter Göteborg, då är det honom vi stoppar ner. För han var så här, det var en taxichaufför. Han var så trevlig och han hade också sightseeing. Här blir det ju trafikkaos på eftermiddagen. Jaha. Du vet, vid 17, då går det inte att komma förbi. Det är ju helt omöjligt. Ja, det är den här stan, va? Ja. Så här, trashade stan lite, men var så trevlig.
0: Ja, så är det Göteborg.
2: Men vi...
0: Och vad kom du fram till i helgen?
2: Nej, men alltså, det som hände var, först höll vi på att inte komma dit överhuvudtaget, för SJ skickade något litet blygt sms där det bara stod, alltså ni vet när man får sms och man känner det så här, det tåg är inställt. Ja. Och jag tycker så här, det måste man skrika ut på flera olika sätt. Man måste ringa, mejla. Alltså, nu var det bara tur att jag hann se det där och vi hann boka om, så till slut så var vi ändå i GBG. Men lite sådär, vi hann pjut. Ja. Och så kom vi upp på vårat rum på det här fina hotellet. Och då är det så här, mina damer och herrar. Nu vill jag inte låta bortskämd. Nej. Men ibland så tycker hotellpersonal att det är skojsigt att det kommer någon som man har en tv-relation till.
0: Ja, en offentlig person.
2: Exakt. Vi har sett dig på tv. Mm. Du gör så himla bra ifrån dig i Masked Singer. Håller nollan och sådär. Så då tycker vi att det är kul att du är här. Ja. Och då har vi ställt in någon liten kul skojsig sak till dig. Det kan vara en frukt, en bit choklad... Eller ibland en flaska bubbel.
3: Ja, exakt.
0: Eller ett lite finare rum.
2: Exakt, ibland så till och med. Och så stod det en flaska bubbel där. Och jag var på humör. Så jag var så här, woho! Erik! Och så bara poppade jag den där direkt. Här, nu tar vi ett glas. Och sen tog jag upp, så står vi skål, dricker. Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise. Hoppas du får en fin dag.
0: Nej!
2: Så jag...
0: Nej, men vad hände?
2: Jag var så här...
3: Hällde du tillbaka kampanjen
2: i flaskan? Nej, men liksom, hur ska jag hantera det här nu då? Och så var jag så här, ska jag mörka det? Ska jag liksom bara... Och jag undrade, var bor Louise?
3: Ja.
2: Har hon ens ett rum? Ja. Vad fick Louise på sitt rum? Fick hon ens någonting? Har hon ens ett rum? Det var väldigt mycket frågor. Och till slut så sa jag... Då var jag tvungen att liksom krypa till korset där nere i repan och bara så här, jag tror att vi har fått fel rum, men jag sa ingenting om bubblet. De bara, jaha, nej men det är ingen fara, så här, Louise har nog ett rum. Ja. Okej, gud vad bra, men så jag sa ingenting om bubblet.
3: Nej, så, men då lär de väl förstått själva.
2: Ja.
3: Nu lär de ju veta i alla fall när de lyssnar på det här.
2: Ja, men och då, därför vill jag ta tillfället till, för jag vet inte hur jag ska nå Louise.
3: Nej.
2: Det är okej om jag bara säger, förlåt, använder det här.
0: Ja, absolut.
2: Louise, förlåt, DM mig så skickar jag en flaska bubbel till dem.
3: Carina...
2: För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel. Förlåt.
0: Ja, du har också legat i Louise säng.
2: Det har jag. Jag har gjort saker på Louise toalett.
0: Oj.
3: Ja. Oj. Ja.
0: Och kanske i sängen också.
2: Jag har gått på den toan.
0: Du har gått på den toan, ja.
2: Men i övrigt var det en underbar vistelse. Mm. Det var 7 möhippesällskap på samma hotell. Och det är så kul, för när kvinnor, ni vet när många kvinnor kommer samman och är fulla, då kommer ju polisen. Nej, det gör de inte, de kommer till derby och det fanns inga poliser, för de var på IFK Göteborg Hammarby.
0: Men det blir en väldigt angenäm och skön ljudnivå
2: det
0: med så många kvinnliga sällskap.
2: Det är en high pitch,
0: va? Ja, kan man säga.
2: Men
4: de tar inga polisresurser.
2: Nej, de gör ju inte det, för fulla kvinnor i grupp slåss inte lika mycket.
3: Nej, som män.
2: Nej. Kanske jag vet inte om de röker ihop några konkurrerande möhippesällskap.
0: Kanske. Kanske.
2: Men vår möhippa är bäst. Nej, vår möhippa är bäst.
0: Men Carina, vad skönt att vi har rätt ut det här nu med Louise Champagne.
2: Ja, förlåt Lolo.
0: Hör av dig till Carina. Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
3: Ja, why not?
0: Ja, vi gör det alldeles strax. Väldigt spännande tema idag, kan jag säga. Här är

0: Pink i Riksmorgonzoo. Det är en härlig tisdag morgon. Och förra veckan när Carina var här, då lekte vi en liten lek som vi kallar för Masked Finger. Och då gick det ut
1: det är faktiskt min favorit, Masked.
0: Ja, vad bra.
1: Eftersom det är den jag lyckas ta poäng i.
0: Ja, och det gjorde du verkligen till slut. Det var ju Gert Fylkings finger som stack ut under lakanet. Ja. Och det lyckades vi till slut lösa. Och sen blev jag så glad när jag fick höra nu att du och Gert har blivit brevkompisar.
1: Exakt, vi skriver.
0: Ja, vad fint.
1: Vi skriver, Gert är jättebra på emojis. Det tycker jag är trevligt.
0: Ja, att även äldre människor har en annan
1: del. Liksom, min mamma, hon har hittat hjärtat. Men Gert, han har en palett.
0: Men det är mest aubergine, va?
2: Nej. Skulle han skicka aubergine till Carina?
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Vi pratar inte matlagning.
0: Nej. Bra, Carina. Hälsa Gert från oss.
1: Det ska.
0: Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
2: Ja.
0: Och idag så såg jag att det är sjuksköterskans dag. Mm. Det måste vi fira. Det är ju några hårt arbetande hjältar och hjältinnor i vårt samhälle. Yay. Så det är tema sjuksköterskor idag. 5 frågor. Ja. Tävlar gör Laila.
2: Tackar.
0: Även Carina. Hallå. Och vår nyhetsredaktör Lotta. Ja. Och ni undrar vad man vinner.
1: Ja.
0: Man vinner en valfri pillerburk från medicinförrådet.
1: Nej.
0: Ja.
2: Där ser man.
1: Du har access.
0: Jag har access. Jag känner en sjuksyrra nämligen.
2: Okay. Ja.
0: Fråga nummer 1. Hur många legitimerade sjuksköterskor finns det i Sverige, Carina?
1: Hur många? Mm. Det finns...
0: För få.
1: För
0: kan man ju säga, men...
1: är mitt svar. Ja. Nej, men okej. Legitimerade. Nej, men jag vet inte. 100 000.
0: 100 000. Vad säger Laila?
2: 200.
0: 200 000 och Lotta?
3: Mm. Lägga mig någonstans mitt emellan. 120 000.
0: Det var ett smart drag av dig. Nej, det finns 140 000 legitimerade sjuksköterskor.
2: Oj, oj.
0: Då har du vunnit en valfri pillerburk. Vilken blir det?
3: Oj. Gud, jag kommer inte på ett enda fundera på det just då. Nu. Ja, jag återkommer.
0: I pren kanske.
3: Ja, men det är bra.
0: Fråga nummer 2. Hur många procent av alla svenska män har haft sexuella fantasier om en sjuksköterska?
2: Åh, herregud.
0: Laila?
2: 100%. Nej, jag säger väl ta 70%.
0: 70%, ja. Vad säger Carina?
1: 50.
0: 50 och Lotta?
3: 92.
0: 92%. Jag kan berätta att det är Carina som är närmast. 54% av alla män har tänkt snuskiga tankar om en sjuksyrra någon gång.
2: Jaha.
0: 54%. Och det betyder att Carina får en valfri pillerburk.
2: Yes! Mm.
0: Fråga nummer 3. Hur många koppar kaffe dricker en sjuksköterska i genomsnitt varje arbetsdag enligt svenska arbetsplatsundersökningar? Då får du börja, Lotta.
3: 4,2.
0: 4,2 koppar kaffe. Carina?
1: 6.
0: 6 koppar. Och Laila?
2: 4 då.
0: 4, bra. Det är mitt i prick.
2: Yes!
0: Ja, men då har du också en pillerburk.
2: Ja.
0: Vad tar du för piller?
2: Jag tar Sobril.
0: Oj, lägg dem i slut.
2: Godnatt. Det var trist.
0: Det får bli Viagra.
2: Ja, ska jag ta Viagra?
0: Tyvärr.
3: Har du live rapportering från medicinskåren?
0: Ja, jag har det är en liten sjuksyster som sitter i mitt öra.
2: Älskar att han har nyckeln in också.
0: Fråga nummer bra för en hypokondriker. Fråga nummer 4. Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en sjuksköterska blir avbruten i sitt arbete på akuten? Oj. Det här har man också undersökt. Hur lång tid tar det? Vad säger du, Lotta?
3: Oj, 7 minuter.
0: 7 minuter. Då ska vi se, där skriver vi 7 minuter. Och Carina?
1: 3.
0: 3 minuter, vad säger Laila?
2: Du är inne på något, och säger 5.
0: 5 minuter, då är det en pillerburk till Carina igen. 2,5 minuter innan de blir avbrutna.
2: Stackarna.
0: Det är många som rycker och drar i dem.
2: Ja. Mm.
0: Sista frågan. Hur många steg går en sjuksköterska under ett vanligt arbetspass enligt svenska sjukhusmätningar? Då får Laila börja.
2: Hur många steg?
0: Mm.
2: Jag kommer, vad är normalt att gå?
0: 10 000 per dag brukar man väl säga, va? Ja,
3: det är väl att
0: man
3: ska. Hitta på rekommendation.
2: Ja, men 10 000, de går ju mer. Säg 18 000 då.
0: Du säger 18 000, vad säger Lotta?
3: Åh, vad svårt, jag säger 16 000.
0: 16 000 och Carina?
1: 20.
0: 20 000, alltså Laila, jag är imponerad, det är mitt i prick.
2: Yes!
0: 18 000 steg per dag går en helt vanlig svensk sjuksköterska. Inte den lata, utan den som är lite på alerten.
3: Ja, då hoppas jag att de får bra arbetsskor av sin arbetsgivare.
0: Ja, det borde alltså de verkligen ha. Ja. Wow. Och då ska vi gå igenom poängen här. Det är delad vinst, ser jag. Det är Laila och Karina. Oh. Ni får gå in i förrådet.
2: Gud,
0: och plocka på er lite burkar.
1: Ja, här ska
0: Ta Lergigan,
1: tror jag. Lergigan? Ja, det är en sån bra.
0: Vad är det bra för?
1: Ja, man sover gott.
0: Man sover gott.
2: Man sover gott.
0: Ja, kan du ta med lite benzo till mig? Nej, jag skojar bara.
1: Nej, då får du vinna.
0: Ja, ni båda får en liten morgonshowsapplåd av oss också. Stort grattis. Alldeles strax så ska vi anropa vår Eurovision-reporter Alcazar Tess. Hon är på plats i Wien. Ikväll är det dags för Eurovision Song Contest. Här är Harry Styles.

fem minuter i åtta. Det här är Rix Morgon Zoo med ny musik från Harry Styles, American Girls. Ja, vi ska få det senaste skvallret från Eurovision i Wien om en liten stund. Vi ska anropa Alcazar Tess, Tess Merkel, som ju är kollega till oss. Hon sänder på vår systerstation Star FM. Och senaste nytt från Aftonbladet om några minuter. Häng med oss.

0: nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med fartyget Hondius och hantaviruset, för en fransk kvinna kände sig dålig på fartyget och sökte då vård, men kvinnan fick då höra att hon led av stress och ångest, och det visade sig sen att kvinnan var smittad av hantaviruset och hon blev sen snabbt sämre när hon flögs tillbaka till Frankrike. Hon vårdas nu på ett sjukhus i Paris. Och i Storbritannien så kommer det fortsatta avgångskrav mot premiärminister Keir Starmer, och den här gången så är det 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour. Så sent som igår sa Starmer i ett tal att han tar sitt ansvar för landet genom att inte avgå från sin post. Men enligt uppgifter ska han ha ett avgörande möte med sina ministrar idag.
0: Alltså, hur ofta kan ett land byta premiärminister? Ja. Storbritannien, förr var det alltid Margaret Thatcher. Ja. Det var enklare att komma ihåg.
2: Ja,
1: eller Tony Blair.
0: Ja, just det.
2: Det är de två som har varit.
0: Ja.
1: Men vi ska avsluta i Argentina, där två personer, en man och en kvinna i 50- och 60-årsåldern, har gripits efter att de har haft sex i business class-delen på ett flygplan. Mm. De här två personerna ska inte ha känt varandra innan, men de ska ha kommit varandra nära, som det beskrivs under flygningen. De båda greps för oanständigt beteende, men det här var inte det enda problemet för mannen. Mm. För hans fru, som inte var kvinnan på planet, hon stod samtidigt och väntade på honom på flygplatsen.
3: Oh my god, vad smutsigt.
0: Ja, ja, det som händer i luften, det stannar i luften. Ja.
3: Men jag blir helt...
2: Luftens hjältar, det är de
3: Kick
2: två.
3: His ass to the curb.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, man skulle vilja veta vad som hände sen.
1: Ja, nej, ja, vi får väl se.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritid.
0: Skulle vilja veta vad som hände sen.
1: Ja, nej, ja, vi får väl se.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidsklipp.

0: igång en ny timme, 8:05. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon också till Carina.
1: God morgon.
0: Alldeles strax så ska vi anropa vår Eurovision-reporter Alcazar Tess på plats i Wien. Yeah.

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så flygande start på tisdagen, va? Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän!
0: Ja, ikväll är det dags för Eurovision Song Contest, deltävling 1. Det gäller ju för Felicia ikväll. Och vi har faktiskt en egen Eurovision-reporter på plats i Wien. Det är Alcazar Tess som faktiskt är kollega med oss. Hon sänder ju eftermiddagar på vår systerstation Star FM. God morgon, Tess!
2: God morgon!
0: En liten applåd!
1: Hur mår du?
2: Alltså, jag sitter här med min kollega och vän och partner crime Martin Rolinski, och vi mår skitbra.
0: Och du och Martin, ni är där för att uppträda?
2: Vi är här för att uppträda med våra nya låt som jag släppt till en liten love letter för alla Eurovision fans där i världen.
0: Och för de som har missat det, Martin Rolinski, det var ju frontfiguren i BVO en gång i tiden.
3: Bodies Without Ordinary.
0: Just det.
2: Yeah.
0: Och igår så var ni på själva generalrepetitionen.
2: Ja, vi kollade med livestreamad faktiskt.
0: Och
2: så vi har suttit, det går ju, Felicia, vår kära artist, hon snäppade upp sitt game och sjöng skitbra. Det har varit svajigt lite under repen, men alla var så här, what the fuck, bra. För igår var en viktig kväll eftersom 50% av rösterna är ju från juryn, så att det var liksom, hon var tvungen att vara på tårna där. Och levererade som fan.
0: Och juryn gjorde sina val igår alltså.
2: Ja.
1: Bäst när det gäller.
4: Spännande.
1: Det är bra.
0: För hon hade väl gjort om numret lite grann, va?
2: Ja, hon har ju gjort lite justeringar i kostym och alltså, putsat och skruvat. Så att hon har,
0: Jag tror det var mer laser också den här gången.
1: Ännu mer kan det bli mer.
0: Ja, just det.
1: Laserbudgeten är...

0: Stor. Och hur skulle ni beskriva stämningen i Wien just nu?
1: Alltså hela Wien pulserar Eurovision. Det är folk i såna här rosa käper och glitter. Och igår så blev det blixtar, dunder. Alltså de fick stänga ner hela Eurovision Village. Så att det blev artister som blev hemskickade. Och i den här Eurovision Village så är det en massa av de här legendariska melloartisterna genom tiderna. Så vissa fick liksom inte ens fortsätta framträda för att det var liksom kalabalik.
0: Får vi höra lite grann vad Martin har att säga? Han sitter bredvid
1: dig
0: där. Hej Martin.
2: Hej på er. Hej. Jag kan säga, jag har aldrig sett så mycket glitter och paljetter neddränkt i vatten och regn som igår kväll.
3: Inte ens på en Pride-festival. Där brukar det vara väldigt mycket glitter.
2: Exakt, det här var ännu mera glitter, ännu mer paljetter.
0: Oj då. Ja, men gud vad mycket sorgliga och tragiska schlagerfjollor på ett och samma ställe och helt nedränkta. Men
2: precis.
0: Förlåt.
2: Ja, du, och de hade inte dig där som tröstade dem.
0: Nej,
2: också.
0: Nej, det typiskt också. Vad har du att säga då? Hur kommer det att gå för Felicia, tror du, Martin?
2: Jag tror att det kommer gå bra. Jag tror att hon faktiskt säkrade sin semifinalplats igår kväll. Därför att hon sjöng många nivåer bättre än förut. Så att jag tror att vi kan vara trygga i att vi kommer få se Felicia i final. Men den som stod, vad ska man säga, huvudaxlar över alla andra, det var faktiskt Finland.
3: Det var Finland såklart. Jo, men det har vi alla pratat om.
4: Linda, hon har ju gjort fiol hippt igen.
2: Ja, och det är ett genidrag att de har liksom sett till att de får spela fiol live. Det blir en helt annan grej. Så att de är riktigt farliga.
0: Och avslutningsvis, när får vi se dig och Tess i Eurovision igen? Eller i Mellon, alltså, våran låt,
2: våran låt enligt videon är ju för bra för att vara med i tävlingen tydligen då. Men nästa år ska vi ha en lite sämre låt som får. Nej, men så här, allting måste stå rätt. Men det finns ingen människa på denna planet som jag hellre står på en Mellon-scen tillsammans med Tess Merkel. Vi är ute och gigga tillsammans, slår ihop våra kataloger och har släppt den här låten Let There Be Love tillsammans och har så fantastiskt roligt tillsammans.
0: Kul. Hälsa Wien, vi är inte ett dugg avundsjuka.
3: Så ska vi
0: tjuvlyssna här också. Vi ska tjuvlyssna på låten. Hälsa Tess också. Puss och kram från oss.
2: Puss och kram för både mig och Tess.
0: Hej då! En liten applåd för Tess och Martin. Alltså vilken duo. Ikväll eller idag så uppträder de alltså i Eurovision-byn i Wien. Ska vi ta och tjuvlyssna lite på låten?
3: Ja.
0: Den heter alltså Letter.

0: Absolut, det här var ju bra.
1: Den dansar vi till.
0: Tess Merkel och Martin Rolinska, alltså Let There Be Love, deras nya låt. Ja, hur ska det då gå för Felicia ikväll? Ska vi höra vad Felicia själv har att säga?
1: Ja.
0: Om de största konkurrenterna ikväll. Vi gör det alldeles strax. Här är Kimberly.

0: 16 minuter över 8. Det här är Rix Morgon Zoo. Säg efter mig nu. Jag är inte rädd för dig, ditt otäcka jävla as till hantavirus. Försvinn!
1: Jag är inte rädd för dig, ditt otäcka jävla as till hantavirus. Försvinn!
0: Bra! Bra. Det är mycket prat om hantaviruset den här morgonen. Och just nu, kvart över 8.
1: Var det en liten besvärjelse?
0: Ja, det kan funka.
1: Mm.
0: Regeringen har ju kallat till pressträff nu på morgonen.
2: Ja, den ska börja nu. Och det kommer då vara socialministern och sen är det Folkhälsomyndighetens generaldirektör och även statsepidemiologen. Och det de ska göra är att ge en aktuell bild av läget just nu. Man har ju gjort bedömningen att det här väntas inte bli en ny pandemi. Nej. Och Världshälsoorganisationen har gjort samma bedömning.
0: Mm. Bra, då kan vi pusta ut just nu i alla fall.
2: Ja, vi får se vad de säger på den här pressträffen. Ja. Det är det de har sagt hittills.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, har en liten fundering att dela med sig av.
3: Passande nog när Carina Berg är här.
0: Ja.
3: Jag såg nämligen häromdagen en liten minidokumentär om olika berg. Alltså typ de här K2, Mount Everest och de här.
4: Ja, tänker man ju på Carina.
3: Ja, precis. Ja. Då tänker jag på dig. Nej, du var inte med.
4: Typiskt.
3: Men då funderar jag på, för att då går de ju runt och pratar om hur höga de här bergen är.
0: Mm.
3: Hur vet man vart man börjar mäta?
4: Ja.
3: Vart börjar man mäta ett berg?
4: Sjönivån, va?
3: Nej, men fast vadå, om det går en backe upp till berget och sen börjar berget.
0: Men börjar man inte vid havet?
4: Havsnivån. Ja. Det finns ett svar
0: över
4: på
0: över havet brukar man ju säga, Fabian.
5: Ja.
4: Havsnivån är ju grunden.
3: Tack för mig, hörni.
4: Hej då!
5: jag var lite mer chockad över att, är han seriös eller är det ett skämt?
0: Imorgon...
5: Han är ju ung, luktar fortfarande kiss.
0: Ja. Imorgon så ska vi gå igenom hur man mäter, ja, så att säga... Ja. Där nere, var man börjar.
4: Vid havsnivå.
5: Fabian verkar ju ha problem med det.
0: Ja, det är havsnivå, det är även där. Ja.

0: Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. 20 minuter över 8 är klockan. Ja, ikväll gäller det för Felicia alltså i Eurovision Song Contest. Förlåt om vi tjatar om det här, men det är stort. I min värld är det stort. Jag kommer att vara lite trött imorgon. Och hon var ju här för några dagar sedan, Felicia, och pratade lite grann om förberedelserna inför den här stora tävlingen. Ja. Det är ju sån kampanj som pågår just nu för dig runt om i Europa. Du har varit i London, precis.
1: Ja.
0: Vad är det du gör då?
1: Ja, men det är ju på ett pre-party. Så man åker runt, det är flera ställen i Europa. Då åker man dit framför sin låt. Typ förbättra oddsen eller någonting. Alltså, jag vet inte ens vad man gör.
2: Men de måste älska det.
1: Ja, men de älskar det. Alltså publiken där är ju helt sinnessjuk. Alltså, du kan gå upp och typ göra så här. Och alla bara... Alltså, folk är helt galna där. Jag älskar det. Det är helt fantastiskt.
0: Följer du spelodds och sådana saker inför Eurovision?
1: Alltså, nej, men jag kollade igår för att jag hade en intervju.
2: Och då ser det ut? Jag har inte ens följt med.
1: Nej, jag ligger på sjunde plats. Alltså, det är så kefft som man vill ju dö.
0: Men alltså... Är inte det ganska bra att ligga någonstans 5, 6, 7? För då kommer du att vinna.
1: Ja, men, det
2: nej, men man vill liksom inte ligga topp för att då kan det bli liksom en smällkäft. Nu kan det ju bara vara såhär, om du är lite, alltså, men jag skulle inte säga underdog, för 7 är också bra. Alltså, det är ju topp 10.
0: Om vi då kollar lite grann på startfältet, vem är största hotet? Är det finnjävlarna?
2: Roger, du är så brutalt.
0: Ja, så här lät förra veckan när Felicia var på besök. Hon var lite skraj för finnarna, och det ska vi vara.
3: Men Lailas nyordslista då?
2: Vänta ett tag. Carina, ju längre du lär känna mig, desto mer kommer du förstå att jag skapar nya ord hela tiden.
3: Det är så fint, och idag fick vi då, eller i den här intervjun fick vi smällkäft.
2: Smällkäft, inte käftsmäll.
0: Nej, det är som en smällkäft.
3: Det är helt olika saker.
2: Därför smällen kommer ju på käften, så du måste heta smällkäft.
3: Helt sant.
2: Det är inte käften som kommer.
0: Det var Lailas nyordslista. Ja. Får jag kolla med dig, Carina? Du har ju varit inne i Mello och även Eurovision-bubblan lite grann. Hur tror du är stämningen just nu? Om man tittar bakom kulisserna. Mm. Det är mycket som kan gå fel.
3: Ja, exakt. Nej, men jag tror att vad det gäller Felicia, så min känsla av henne är att hon är himla bra på att fokusera bara precis sekunderna innan. Och jag tror, jag har fått en känsla av att hon njuter nu och har roligt.
2: Det ska
3: alltså, hon ser nog till att ha kul nu. Jag hoppas det i alla fall. Hon känns som en sån person som är bra på så här... Nu först gäller det att hon inte går runt som en annan och liksom ojar sig i 2 dygn.
0: Får jag fråga, har vi hört någonting om hur många programledare de kan trycka in på scenen?
3: För ofta, finns det ett minimum är det inte, eller ett max?
0: Är det inte ofta lite för många programledare i Eurovision? De står där 4 lite... stycken på rad.
3: Ja, just det.
0: Bonjour. Behövs
2: och
0: det
2: den ena är sämre än den andra. Förlåt, men det brukar inte vara jättehögt.
0: Men det är väl lite taffligt, är det inte det?
2: Det är bara vi i Sverige som kan.
0: Jag tycker Petra Mede ska...
3: Nu är det lite grann som Moldaviens bidrag, att du bara förhärligar dig själv.
0: Petra Mede ska leda alla Eurovision varje år, tycker
3: jag. Gärna för mig.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla Sverige mot Morgonzoo. Idag är det Carinas tur.
2: Ja. Okay.
0: Vill du utmana Carina, ring oss 90 212.

0: 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att regeringen har ju kallat till pressträff nu på morgonen gällande hantaviruset, och socialminister Jakob Forssmed har berättat att en svensk befann sig på fartyget Hondius där smittan ju bröt ut, och den personen befinner sig just nu i Sverige och smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen. Hittills har personen inga symptom på sjukdom men håller sig i hemmet. Socialministern säger också att Världshälsoorganisationen WHO gör bedömningen att det här inte i starten på någon ny pandemi, och statsepidemiolog Erik Sturegård, han sa att sjukdomen betraktas som lågsmittsamt, det vill säga att det sprider sig inte särskilt enkelt mellan människor.
0: Förlåt, jag vill inte vara alarmist här på något sätt, men kan man lita då på att den här personen håller sig i hemmet just nu?
2: Förlåt. Men det sa de igår på nyheterna, att det här, det är nästan aldrig problem med de som ska, så att säga, hålla sig i karantän. Nej. Att de gör det. Det är liksom det där, det är helt självsanerande.
0: Jag
2: människor som är i den där situationen tycker att det är helt givet.
0: Ja, vad bra.
3: Jag litar inte på någon. Alltså jag säger fortfarande så här, det är logiskt. Ja, jag dansar bachata väldigt ofta. Då byter man partner så här, och då man håller dem i händerna, och det räcker med att man nyser en gång, och så alltså du vet så här.
0: Men den här personen ska inte dansa bachata.
3: Ska jag dansa i en bubbel inplastad
0: skyddsoverall på den. Ja, det ska nog gå bra.
1: Ja. Vi fortsätter med att RFSU lanserar nu en ny kondomförpackning för att få unga att använda kondom. Unga glömmer ju ofta att ta med sig gummit, men de snusar ju i allt större utsträckning. Så RFSU har nu tagit fram en burk som ser ut som en snusdosa där det får plats 3 stycken kondomer. Den här kondomdosan är röd och så står det texten "Bang, just give a fuck" på dosan.
3: Så jävla bra.
0: Ja, om det funkar så är det väl bra.
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
7: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv nio. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hej på dig Carina.
1: Hej på dig.
0: Upp till bevis alldeles strax. Vill du utmana Carina, ring oss 90 212. Vi kallar tävlingen för Sverige mot morgonsol.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. 8:39 är klockan. Nu ser Karina lite nervös ut.
1: Nej, men inte var nervös, Karinisen.
2: Ja, men det är alltid nervös.
0: Det är tävlingsdags igen.
3: Lyckoplatsen presenterar
0: Och idag så är det Karina som tävlar. Samtal nummer 12 fram. Vi har lastbilschaffisen Andreas från Ekerö med oss. Hallå.
2: Hej Andreas.
0: Hej. Känner du Karinas poddkompis Carolina Gynning?
4: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, hon bor på Ekerö, va?
2: Ja.
0: Ja, just det. Ja. Vad har du på flaket idag?
4: En bod.
0: En bod? Jaha.
4: Jajamän.
0: En stor bod.
4: Ja, den väger väl 5 ton.
1: Åh, jädrar.
0: Är det en stor lastbil?
1: Ja.
0: Ja, Andreas, du ska få tävla mot Karina.
4: Ja.
0: Så vi skickar ut Karina i studion nu. Och du ska få 5 stycken kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar. Där åkte dörren igen.
5: Ja, Andreas, då börjar vi med den här. Ingen metall är flytande i rumstemperatur. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Falskt. Danmark har ingen officiell nationaldag.
4: Falskt.
5: Falskt. Atlasbergen ligger i Afrika.
4: Ja, sant.
5: Sant. Det går 100 kubikcentimeter på en liter.
4: Falskt.
5: Falskt. Och sista. Cosmic Crisp är en grön äppelsort.
4: Falskt.
0: Ja. Tack för det. Och då är Karina på väg in i studion igen.
5: Karina Berg.
2: Yes.
5: Ingen metall är flytande i rumstemperatur.
2: Sant.
5: Nej, det är falskt. Ha? Kvicksilver är flytande i rumstemperatur. Danmark har ingen officiell nationaldag.
2: Okej då, sant.
5: Ja, det är faktiskt sant. Det är ingen nationaldag i sig. Det som fungerar som inofficiell är nationaldag, det är grundlagsdagen 5 juni. Atlasbergen ligger i Afrika.
2: Falskt.
5: Nej, det är sant.
2: Ha.
5: Det går igenom Marocko, Algeriet och Tunisien. Det går 100...
2: Det lät som hittepå, lite Tintin.
5: Ja. Det kan ju vara så i den här frågesporten. Det går 100 kubikcentimeter på en liter.
2: Oh, det kan ingen veta. Sant.
5: Nej, det är falskt.
2: Jaha. Tusen. Vad dåligt
0: går det. Tusen, ja.
5: Ja, en kubikcentimeter är alltså en milliliter.
0: Ah.
5: Så att då blir det 1000 på en liter.
1: Jag skriver upp.
5: Skit i det. Cosmic Crisp är en grön äppelsort.
2: Falskt.
5: Ja, det är en äppelsort, men det är röda äpplen, inte gröna.
0: Mm-hmm.
5: Och så är det en korsning mellan två olika. Då ska vi se här, poängmässigt Karina Berg, 2 poäng av 5. Men du når inte upp till Andreas från Ekerös nivå. 4 poäng av 5.
2: Åh, grattis Andreas.
4: Ja, vad nice.
2: Det var din dag.
4: Ja, dagen igår var riktigt fruktansvärd, så det var bra.
0: Jaså. Ja, stort grattis. 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Sen har vi 400 spänn i potten, så det blir ju 800 riksdaler.
4: Tack så mycket.
0: Till Ekerö. Kör försiktigt med boden.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra idag.
2: Hej då.

0: Ja, det är Jennifer Lopez i Rix Morgonzoo. 8:15 är klockan. Tittar ut genom fönstret. Det är regn och det är rusk. Och det är inte de där temperaturerna som man vill ha i maj.
1: Nej.
0: Men det vänder snart, hörni.
2: Jag vet, det kommer ju nu.
0: Det ska tydligen bli en värmebölja snart. Mm. Och i sommar, oj, oj, oj.
2: Va? Lovar du saker?
0: Torka.
1: Torka
0: kommer
1: det
0: att bli.
1: Nej, men det är
0: ja, och bevattningsförbud.
1: Bra. Nej, det är väl inte
0: värmebölja.
2: Det var ett sätt att vända något kul till något riktigt bra.
0: Ja, men jag såg någon sån där långtidsprognos. Det kommer ja. Att bli en höjda sommar.
1: Gud,
0: ja. Jaha, har vi några planer för den här regniga tisdagen, Carina?
2: Oh ja, jag ska njuta av Gynnings ljuva röst i minst en timme. Och sen kommer Eon med en ny elmätare. Det är fullt upp.
1: Ja, ja, det är bra.
0: Först lite poddande och sen kommer elmätaren.
2: Ja, visst.
0: Mm. Ha, och Laila, vad gör du idag?
1: Nej, men jag ska åka hälsa på en kompis faktiskt. Jaha. Som har ett båthus. Så jag ska titta på det.
0: Nej, men
1: jag
0: tyckte, ska du köpa ett båthus?
1: Jag ska hälsa på en kompis.
0: Du kommer att sluta med att du köper det.
1: Nej, men jag tyckte det var så kul. Ja. Båthus på 150 kvadrat.
0: Ja, men det är kul.
1: Det var lite roligt.
0: Ja, absolut.
1: Så jag går och titta på det.
0: Ja. Mm. Ha,
1: och själv,
0: nej, jag ska bara åka hem och titta på regnet som slår mot rutan.
2: Åh,
0: ska jag göra.
2: Hello darkness, my old friend.
0: Ja, jag lyssnar på. Det är mycket Simon & Garfunkel. De mörka låtarna.
2: Oh,
0: och om 3 veckor, då är det mors dag.
1: Mm.
0: Vår nyhetsredaktör Lotta har ett höjdartips att dela med sig av. En riktigt bra mors dagpresent.
1: Mm.
0: Ingen behöver fundera mer.
1: Nej,
0: du ska få leverera det här tipset om en liten stund. Häng med oss.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder, men i de mellersta och södra delarna av Norrland så kan solen kika fram. Temperatur från 4 grader i norr till 11 grader i söder.
2: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på tisdagen. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Och alldeles strax så ska du få ett riktigt bra morsdagtips.
1: Åh, det ser jag fram emot.
0: Morgon.
1: God morgon.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Ja, vi hade ju några spännande funderingar att dela med oss av tidigare i morse.
1: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Ja, men så här är det. Jag sprang ju på en liten rolig grej. Ni vet, när man dör så vill man ju liksom vara... Jag ville göra det speciellt. Jag vill inte ha en begravning som alla andra har. Mm. Utan jag såg då ett kort som skickades ut från någon som jag tänkte, det där ska jag ju sno rakt av. Det är ju skitkul. Mm. På min begravning så vill jag dela ut ett sånt här... Vad kallas sånt här bräda när man ska hålla kontakt med någon från de döda? Det är ett litet kort. Och så står det en bild på han som har gått bort.
0: Ja.
2: Och så står det "Let's stay in touch".
3: Nej, men...
2: Och så är det en liten sån här skiva på kortet med en liten sån här grej. Det är ju sjukt kul.
0: Så då kan man fortsätta kommunicera med honom där.
2: Ja, jag fattar ju om inte det funkar, men det är bara en rolig grej för att jag tänkte alla kommer ju prova det här.
0: Ja.
3: Fint, det är lite trösterik.
4: Så det är hela alfabetet, alla siffror, och så kan du då från andra sidan flytta runt den på kortet, så kan du säga du är...
0: Tack för en fin begravning kan du ju skriva.
2: Eller jag alltid tyckte du var en skitstövel.
0: Ja, just det.
3: Du kan ju börja skicka tackkort till alla som var där också. Helt plötsligt börjar den bara röra sig.
2: Eller hur? Ja, men jag tycker det var lite kul.
0: Kul och kreativ begravningsidé. Fabian?
5: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
0: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
2: Är det Hedda vi pratar om?
5: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
2: Jaha.
5: Hon har varit borta i hela Europa nu.
0: Ja, jobbigt.
5: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
0: Ja.
5: Jag blev ihop med en turnerande musiker. Det gick jag med på. Mm. Den premissen gick jag ändå in i.
2: Det måste ju vara fruktansvärt.
5: Men att leva utan AirPods.
0: Nej, men det är jobbigt.
5: Mm. Men har någon har ju gjort det?
3: Ja, det var inget.
0: Nej, men vet du vad som är ännu värre?
5: Nej.
0: Det är att leva utan en AirPod.
3: Har varit i tvättmaskinen.
0: Så lever jag mitt liv. Jag har bara en. Den andra är spårlöst försvunnen.
3: Men kan inte du ringa dina AirPods? För det här har jag precis upptäckt att jag kan. Jag kan ringa Asken.
2: Men det
3: ringa...
2: funkar ju inte. Jag hade någon som också hade glömt sina grejer hos mig. Och de ringde och ringde. Jag hörde den ingenstans.
0: Men nu är du inne på såna här tekniska saker igen. Jag ska undersöka det idag.
2: Dubbel är gammal.
3: Ring ena luren.
0: Jag ska ringa ena luren. Carina.
3: Ja. Nej, men det finns ett nytt typ av straff för barn. När vi var små så var det ju populärt med utegångsförbud. Det fick jag när jag hade gjort inbrott hos grannarnas sommarstuga. Och då var jag 6 år. Och sen så var det våran 6-åring igår, så sa Erik till honom att nu får ni leka ute. För det var så fint väder och vi visste att det skulle regna idag. Lek ute idag. Och då kom han till mig helt bedrövad och sa: pappa sagt att vi har innegångsförbud. Så det är ett nytt straff.
0: Bra, och det är dagens ord. Innegångsförbud. Ja, och du då Lotta, vad har du att dela med dig av?
4: Jag tänkte dela med mig av ett presenttips inför mors dag.
0: Ja.
4: Den bästa presenten för lilla mamma som har allt. Mm. Det här är alltså, ni vet när barnen är små så gör man ju såna här gipsavgjutningar av händer och fötter.
0: Mm.
4: Lite gulligt att spara. Presenten i år är att man gör en sån gipsavgjutning i vuxen ålder av ett hand och ett fotavtryck.
0: Du har en bild där, får säga.
4: Jag håller upp här. Det här är alltså en vuxen mans fot, storlek 44. Och har man då dessutom kvar avgjutningen från när barnen var små så kan man ju sätta upp dem bredvid varandra.
2: Alltså jag vet inte om jag vill ha så här klumpfot, Liams 43 skostorleks på
4: väggen. Jag tyckte det här var humor.
0: Vad fin.
4: Ja, jättefin.
0: Vad glad man skulle bli.
4: Ja, så kan man märka det sen så här: Anders 450 månader.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: och för att läsa.
1: Ja.
0: Och för att lyssna på musik.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, det lät ju mysigt. Och 10 000 spänn ska vi göra oss av med om en liten stund i Lailas ordjakt. Eller ja, förhoppningsvis i alla fall. Så blir det en 10 000. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Då börjar vi med att regeringen har ju kallat till pressträff på morgonen gällande hantaviruset, och socialminister Jakob Forssmed sa att regeringen tar situationen på största allvar efter att flera blev smittade på kryssningsfartyget Hondius, vilket ju ledde till 3 dödsfall. På pressträffen betonar även Forssmed att risken för global spridning bedöms vara låg, och det finns i nuläget inga planerade åtgärder mot hantaviruset i Sverige, men att regeringen har beredskap att agera snabbt. Statsepidemiolog Erik Sturegård sa på pressträffen att sjukdomen inte är särskilt smittsam, men att det däremot är stor risk för den som drabbas att bli allvarligt sjuk eller dö.
0: Vi håller tummarna nu för att det är bara några enstaka fall alltså.
2: Ja, precis. Men vi ska avsluta med något helt annat, för ikväll så gäller det ju för Felicia som tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Redan igår kväll vid repetitionerna så satte ju jurygrupperna sina poäng, och det är ju halva resultatet för ikväll. Och Felicia tyckte att det kändes bra efter det viktiga repet igår, men hon känner samtidigt att det kan vara ännu bättre, så hon tror att ikväll blir det ytterligare ett stråvassare. I numret ikväll så kommer det bland annat att vara mer laser än vad det var när Felicia vann i Melodifestivalen, och för ikväll så har hon start nummer 2.
0: Hon är som vinnarskalle, Felicia. Helt rätt inställning. Aldrig 100% nöjd.
1: Nej,
0: det kan alltid bli bättre.
1: Ja. Jag kan det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Det här är Riksmorgon Zoo med Ed Sheeran. Ja, vi tävlar ju varje morgon i Lailas ordjakt.
1: Det gör vi.
0: Vi gör allt för att bli av med den där 10 000. Det har gått lite trögt nu på slutet.
1: Ja.
0: Tidigare morse hade vi med oss en norsk jente i exil.
2: Ja, Astrid Bengtsson från Gnesta.
0: Just det. God morgon, Astrid.
3: Hej.
0: Jobbar på sjukhus till vardags.
3: Ja, det stämmer.
0: Ja, är du på väg till jobbet?
3: Ja, jag är det. Mm. Jag hinner fram här, men jag är på motorvägen så jag får svinga åt sidan. Nu blir jag skitavörs nu.
0: Oj då.
1: Ja, men sväng åt sidan.
0: Det får gå fort här.
1: Ja.
0: För nu ska du vinna 10 000.
1: Precis.
3: Ja, det har varit snyggt.
1: Ja, 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja.

0: på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass. Och Roger har väl en liten bokstav idag kanske.
1: Ja, ska vi dra till med U idag?
0: Ja.
1: U som är U-sväng.
2: Ja.
0: Gör inte det på
1: motorvägen. Nej, gör inte det, Astrid. Och Alexander håller koll på poängen som vanligt.
2: Jajamän.
1: Som sagt, bokstaven är U. Och en halv minut börjar nu.
0: Ett land.
3: Uganda.
0: Ett tjejnamn.
3: Killnamn. Urban.
0: Tjejnamn.
3: Ulrika.
0: Ett instrument.
3: Ukulele.
0: En bokstav.
3: U.
0: En stad.
3: Umeå.
0: Ett skomärke.
3: Umbär.
0: En artist.
3: Hugo Svensson.
0: Ett yrke.
3: Urmaker.
0: En förkortning.
1: Snyggt ändå med urmakare.
0: Ja.
1: Och jag kollar på Lotta. Hon sitter och googlar för glatta livet här.
4: Ja, jag sitter och kollar på skomärket Umber. Om det är ett märke eller en modell. Nej.
1: Astrid, kan du berätta lite grann om Umber?
3: Umber? Ja, men det var något, men det är något märke tror jag.
1: Ja.
4: Det jag får fram, det finns ett som heter Umberto, men i övrigt så är Umber inte ett skomärke utan snarare en färgbeskrivning.
1: Aha.
3: På norska är det det.
1: På norska. Det är en norsk sko.
4: Det är en norsk sko.
1: Ja, vad säger vi?
0: Finns det så finns det ju.
2: Sju poäng säger du.
1: Sju poäng säger du. 700 kronor i drivmedel från Circle K. Ha en fantastisk tisdag, Gnesta.
3: Tack
5: tillsammans. Tack. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Maybe.

0: Det här är ny musik på Rix FM från Jay Smith och Ingrid Glasshouse. Mm. Otroligt bra låt.
1: Väldigt.
0: Får jag påminna om att det är sjuksköterskornas dag idag?
1: Ja, jag tycker alla ska ge chefer ska ge dem lite tårta och kaffe.
0: Alla, du menar alla sjuksköterskornas chefer?
1: Ja.
0: Ja. Jag tycker alla borde få tårta idag. Jaha. Bara för sjuksköterskornas skull.
2: Ja.
0: Och vi fick ju lära oss lite spännande grejer om just sjuksköterskor i morse i Rogers Sverige-quiz.
1: Ja.
0: Till exempel att 54% av alla svenska män har haft sexuella drömmar om sjuksköterskor.
1: Såklart de
0: har. Det är sjuksköterskor och flygvärdinnor.
1: Ja, jag trodde det skulle vara fler faktiskt.
0: Tror du det?
1: Ja, det trodde jag.
0: Det finns 140 000 legitimerade sjuksköterskor i Sverige.
1: Ja.
0: Mm. Och vi fick också lära oss att det tar i genomsnitt 2,5 minut innan en sjuksköterska blir avbruten i sitt arbete på akuten.
1: Stackarna.
0: 2,5 minut. Kan vi tänka på det här nästa gång vi är på akuten?
2: Nästa gång vi bara har en liten fråga,
0: ja,
2: så kan man kanske ta en halvhalt och se sig omkring. Ja. Och man kan leta efter vatten.
0: Behöver jag ställa den här frågan, ja, eller kan jag försöka ta reda på svaret själv?
2: Ja.
0: Och du var ju på akuten igår.
2: Ja, och det var just så. Folk var så här, ursäkta, vart kan jag få ett glas vatten? Ursäkta, har ni skoskydd? Ursäkta, har ni... Och de jobbar ju stenhårt på den här.
1: Ja.
2: På
1: de
2: här
1: alla sådana där... fåniga frågor kan man ju faktiskt vad kaffet är kan man ju ta reda på själv till exempel.
2: Ja.
0: Det kan man göra. Och det var din hand va?
2: Ja, det är min handled som har pajat sedan ett par månader tillbaka. Så jag försökte få ordning på det. Men det var fullsmetat på den där nära akuten.
0: Som vanligt.
1: Hur länge fick du sitta där?
2: Jag satt 2 timmar och sen så fick jag rekommendationen att söka vård på annat sätt. Ja. Så jag gjorde det.
1: Mm.
0: Hörrni, nu har vi suttit här hela morgonen och vi har fortfarande inte spelat Felicia.
1: Nej men, Roger, vad är det för fel på dig?
0: Nej men jag följer bara instruktionerna från musikproducenten. Vi kör Felicia om en liten stund. Vi kuppar in My System.
2: Yeah.
0: Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: På väg in i tisdags förmiddagen, 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och imorgon, Laila,
1: ja,
0: då har vi Björn Gustafsson på besök.
1: Ja, ah, så roligt.
0: Björn Gustafsson, den yngre.
1: Mm, jag älskar honom.
0: Ja, det ska bli väldigt kul.
1: Ja.
0: Och senare i veckan kommer också Pernilla Wahlgren på besök. Om du vill höra dagens Riksmorgonso igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Riks FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Mm, och idag i podden, vad bjuder vi på?
2: Oj, massor. Carina Berg var det här, vår morgonso-kompis.
1: Ja.
2: Vi fick ju veta allt om hennes Göteborgsäventyr.
0: Ja.
2: Men sen har vi också lyssnat på Eurovision-låtarna som är det största hotet mot Felicia nu under Eurovision-veckan.
0: Och även de som sticker ut lite grann.
1: Ja, men precis. De roliga.
0: Mm, just det. Som sagt, det är bara ladda ner Riksa 5-appen. Där hittar du oss i poddformat. Här är killarna i Medina. Mamma, hon

0: Förberedelserna är i full gång hemma hos vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja.
0: Det blir barnkalas snart.
1: Ja, mina barn är ju födda med bara några dagars skillnad här i maj. Så att de kommer ju att få, men med olika år. Men de kommer att ha barnkalas samtidigt nu på söndag.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, men jättemysigt. Och då frågade jag min son, vad vill du ha för typ av kalas?
0: Hur gammal är han?
1: Han fyller 3.
0: 3, ja.
1: Och då så skulle vi egentligen bara ha fika. Men då säger han att han vill ha racerbilslunch.
0: Jaha, oj.
1: Ja, han kan dock inte berätta vad det här innebär.
0: Det är bara ett kul ord.
1: Ja, ja. Ja, och racerbilar, det är allt nu. Racerbilar, ja. Och Paw Patrol. Så att jag vet inte, vad bjuder man på en racerbilslunch? Alltså,
2: vad har du för racerbilar? Mm. Har du lite större som man kör? Är det bara små eller?
1: Nej, mest små. Affär. Och sen sån här plast ute på gräsmattan.
2: Ja, ja, det är lite större, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Sätt en bricka på den med lite lunch på och kör fram den till honom. Ja, men det är för mig racerbilslunch.
0: Vad glad han kommer att bli.
1: Ja, men vad äter man på? Är det korv med bröd?
2: Ja, det är det.
0: Ja. Jag är hemskt ledsen, men jag kan inte hjälpa dig här. Hade han sagt schlagerlunch, då hade jag kommit direkt och hjälpt till.
2: Men boa och allting. Ja. Nej, men gör något roligt att bilen kör fram med maten.
1: Ja, vi får göra det.
0: Skissa vidare på det. Och alldeles strax så drar vi igång. 45 minuter musik nonstop. Fantastiska duetten Molly Sandén och Miriam Bryant. Deras duett Superlim och Silvertape ska vi bjuda på om en stund. Och först ut Taylor Swift.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och nu drar vi äntligen igång dagens första 45 minuter. Här är Taylor Swift.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här tisdagmorgonen. Spännande dag har vi framför oss.
1: Eller hur?
0: Idag så presenteras ju Sveriges VM-trupp i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Graham Potter.
1: Vilken dag.
0: Kommer att presentera truppen. Och sen är det ju semifinal i Eurovision Song Contest ikväll också. Och det är ju alltid spännande. Ja. 21.00 drar igång i Wien. Nu håller vi tummarna för Felicia.
1: Klart vi gör.
0: Ja. Ha en fantastisk tisdag. Ola Lustig står redo att ta över i studion nu. Och här är de. Två riktiga kalastjejer, va? Vilken fantastisk duett. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape.

Jag tänkte, ska jag ta bilen? Nej, jag tar hojen. Och nu är jag blöt upp i stjärten. Det var det, men vi ska ändå köra. Rix FM på jobbet, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Tack för att du är med oss idag.

0: veckans hitvarning. Stevie Rexx, New Religion.
1: Med Faithless gamla 90-talsdänga i bakgrunden där. Bibi Rexa är veckans hitvarning. Kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Bruno Mars på Rix FM.

0: på er allihopa. Rix FM här med Uggla Lustig. Vi är ditt sällskap på jobbet och det är bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Den kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Huntrix, Golden, New Kid och Jacqueline med Woman.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Mix med Golden om ett par minuter. New Kid också, nya Hurricane och Benjamin Ingrosso. Men först ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, ring 9212 nu om du vill vara med och tävla och vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Sveriges snabbaste frågesport.

0: Sveriges snabbaste frågesport tillsammans med Vianor. Det tänk snabbt. Ola ställer frågorna till Anna från Kristianstad. Hej Anna.
1: Hej.
0: Har ni också regnat idag?
1: Ja, det har vi.
0: Ajabaja. Ja, det är Viaplay-väder brukar jag kalla det för. Och apropå streamingtjänster så har jag faktiskt en tv-seriefråga. Är du redo?
1: Ja.
0: Det är mycket snack om den här tröstorhärvan just nu med nya serien Golden Boys. Och då är min fråga, Anna. Säg en av personerna som var inblandade i tröstorhärvan och gör det nu.
1: Joakim Posner.
0: Hjärnan bakom allt! Han var ju fickan liksom i det där gänget. Snyggt! Helt rätt. Och Lord Moyne och de andra. Och min favorit, alltså till namnet, Lindsay Smallbone. Det är bra namn.
1: Ja, det är det.
0: Anna, du vinner 1000 spänn från Vianor. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Och hoppas vårvädret kommer tillbaka.
1: Ja, det gör vi.

0: piggar upp med Benjamin Ingrosso här på Rix FM. Tack för alla samtal gällande Tänk snabbt. Nu är det snart lunchklockan och 45 minuter musik nonstop. Vi fortsätter ge dig bäst musik just nu på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

att vi får vara en del av din arbetsdag idag. Det är toppen tisdag och full fart mot lunchen. Och vi ska tävla i lunchklockan nu. Ring 90-212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Försök att bli samtal nummer 12. Det är då du vinner. Lycka till!

0: tolvan Ola bjuder på en hel veckas luncher tillsammans med Circle K. Och man ska bli samtal nummer 12 då. Och på tolvan har vi vem då?
1: Hallå?
0: Ja, hallå, vad heter du?
1: Ingrid Andersson.
0: Hej Ingrid, du har vunnit!
1: Woohoo!
0: Då får du en hel veckas lunch på Circle K. Vilken är din närmsta?
1: Vi har husvagn i Ystad. Så vi ska köra dit idag. Så Ystad vet jag.
0: Ja, det vet jag. Där är jag ju mycket där på sommaren. Ystad är ju otroligt.
1: På Saltsjöbaden.
0: Ja, vi hyr ett hus på samma strand lite längre. Vad säger man?
1: Okej.
0: Till vänster i bild.
1: Då får du komma in på campingen och jag hälsar på.
0: Ja, bjuder du på grillat?
1: Absolut.
0: Gud, vad härligt. Nej, men jag ser fram emot Ystad. Vi åker ner i början på juli.
1: Ja, det är bra.
0: Och vi har ju fått de där nya badbryggorna också. De är ju toppen.
1: Det är 7 grader i vattnet, så vi får lugna
0: oss. Fast, ja, det är väl enda nackdelen med Ystad att det är lite kallt i vattnet.
1: Ja, så är det ju alltid.
0: Men jag har sån här gummidräkt, alltså det är lugnt.
1: Okej, ha det bra.
0: Ja, men du med, och grattis.
1: Ja, tack till dig, hej.

Härliga Ystad gick och vann lunchklockan och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det blir veckans hitvarning om ett par minuter. Bibi Rexha, New Religion. Och det här är Taylor Swift, Opalite såklart. God förmiddag, Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Ja, vi har bara en regel på Rix FM ju. När vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det nu! Det här är riktigt bra. Från Brooklyn, BB Rexa med Faithless i bakgrunden. New Religion är veckans hitvarning.

0: Avicii Arena i helgen. Marcus Martinus här på Rix FM. Och vi är snart framme vid lunchen. Det här går undan. Det är toppen tisdag och det blir Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Och ny musik från London, Sienna Spyro. Die on this hill.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Put your hands up för Danmark, Jack Style. Turn the lights off här på Rix FM. God förmiddag, hela Sverige. Det är Ola Lustig bakom mikrofonen idag. Nu ska vi till London. Jag säger ju alltid att hon är nya Adele, men det känns så. Det är Sienna Spyro. Hon var här för någon vecka sedan. Finns en lång intervju på våra sociala medier om du vill veta mer om den här fantastiska tjejen med den otroliga sångrösten.

Har du röstat idag? Supporta din favoritartist och låt på Sveriges dagliga topplista. Det gör du inne på riksfm.se, vår hemsida. Och du klickar på Rikstopp 6 klockan 6. Och i afton klockan 18, då kör Svängberg igång nedräkningen med de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu, enligt Riksfms lyssnare.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: sådär, så är vi halvvägs igenom toppen tisdag. Vi är framme vid lunchen, hoppas hon har smarrigt i lådan och ser fram emot. Jag har köttfärsbiffar och coleslaw, inga kolhydrater. Jag kämpar på med sommardeffen. Och alldeles strax, Alex Warren, The Weeknd och Lucas Grahams nya fina To Know a Girl.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
3: Veckans hitvarning.
4: Bibi Rexha,
2: New Religion.
4: Disco-hitvarning.
5: Skitbra är den.
4: Bibi Rexha, det här är Rix FM. Mitt i lunchen, nu blir det Lucas Grahams nya direkt från Köpenhamn. To know a girl. Är det mysigt?

0: ikväll kvalar Felicia i Eurovision. My System om ett par minuter. Det blir Kygo också, Smith & Tell och Saga Ludvigsson här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Lycka till ikväll, Felicia!
1: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
2: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
1: Och det är vi som är experterna.
2: Ja.
1: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
2: Vi hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 20 minuter, alert, warning!
1: Om 20 minuter kör vi. Drömresan, du kan vinna 1000 spänn genom att svara på 3 frågor om ditt drömresmål. Du väljer resmålet, jag bestämmer frågorna. Så går det till i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, enligt en undersökning som jag har gjort själv. Hej!

0: Absolut regnigt utanför studiefönstret, men vad gör vi det när vi har 45 minuter musik nonstop på ingång med 18s Miriam Bryant, Ray, Where Is My Husband och Molly Sandén, och så ska vi tävla i drömresan.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Nu kör vi igång 45 minuter musik nonstop från oss på Rix FM till dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: tisdag.
1: Lås upp telefonen och ring 90212 nu, för vi ska tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Vi hörs på 90212.

0: från 2016 med Sara Larsson. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och nu blir det resefrågesport.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till XFM Amanda från Skövde. Hallå Slätta.
2: Tjena, tjena.
0: Förlåt, det var alldeles för få bokstäver. Slätta menar jag.
2: Ja, precis.
0: Där har vi det. Har ni regnit idag också eller?
2: Nej, inte så farligt faktiskt.
0: Nej, då vinner ni för här öser den ner. Och vi ska på en drömresa till härliga Köpenhamn idag.
2: Jajamän.
0: Känns som Nordens Jamaica. Det är lite chill.
2: Ja. Jo, men det är ju.
0: De är bra på att ta det lugnt. Och bra avstånd från Skövde också. Här kommer lite Köpenhamnsfrågor.
2: Ja. Yeah.
0: Vi börjar med världens längsta gågata som finns i Köpenhamn. Vad heter den?
2: Ströget.
0: Där har du. Kan du ströga på?
2: Ja, precis.
0: Och längst ner på Ströget, då finns det en liten härlig liten stadsdel där man kan äta god fisk till lunch. Fina små hus också. Riktig turistfälla, absolut. Men det är fint där. Vad heter det här stället?
2: Nyhamn.
0: Där har vi det, Nyhamn. Och ja, men det kostar 500 spänn för lunch. Men det är ju fint liksom.
2: Ja, men precis.
0: Och vi kan ju inte vara i Danmark utan att prata Lego. Så jag undrar, Lego uppfanns av Gottfrid Christiansen. Och namnet Lego betyder lek gott, alltså lek bra på svenska. Eller har jag bara hittat på det där?
2: Nej, det tror jag inte att du har.
0: Det stämmer.
2: Ja.
0: Boom! Så skaffar man 1000 spänn. Från TUI. Mycket riktigt.
2: Underbart.
0: Hoppas att resan blir underbar och ha det fint i Skövde, Amanda.
2: Ja, men tack ska du ha. Ha det så fint du också.

tillbaka. Full pott från Skövde i Drömresan. Och här kommer Ed Sheerans lilla påminnelse till oss alla om att det är okej att stoppa ner mobilen och njuta av nuet ibland. Man behöver inte ta bilder av allting. Man kan bara uppleva det.

perfekt tisdagslåt som piggar upp eftermiddagen? Ja, det har jag. Veronica Maggio om en liten stund. Men här är Jennifer Lopez med David Guetta, Save Me Tonight. Ny musik på Rix FM.

0: Paradiso. Och där igen, vi fyller tisdag med bäst musik just nu.
1: Ja, och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
1: Nej!
2: Louise, förlåt. DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Riksmorgon Zoo.
4: Riks FN på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

Mina byxor har torkat nu efter en riktigt blöt moppefärd till jobbet i förmiddags. Det är riktigt regnigt i kungliga huvudstaden. Idag hoppas du har det bättre. Det här är Rix FM såklart med Ola Lustig. Mark Amber blir det alldeles strax. Harry Styles och Darin. Och det här är Alesso med Tove Lo.

0: veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: Bebe! Banger från Brooklyn med Bebe Rexha och Faithfulness i bakgrunden. Såklart veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Harry Styles nya American Girls på Rix FM

0: Här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Med full skjuts mot andra halvan av tisdagen sätter Rix FM igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter det blir Ava Max, Juvel, Medina och Alex Warren. Ordinary, det är Oda Lustig här som vinkar. Tack för att du lyssnar idag, det är bara hänga med.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: hälsa på er allihopa, hela Sverige. Nu är det Rix FM på jobbet här med Uggla Lustig. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Viaplayväder brukar jag kalla det när det regnar så här mycket. Men jag tänkte faktiskt passa på att utnyttja den här lite regniga eftermiddagen till att städa lite inomhus. Det har varit så himla fint väder. Kom inte ihåg senast det regnade. Här hos oss i Stockholm i alla fall. Hoppas du har en bra dag tillsammans med Rix FM. Martina Thun tar hand om dig nu. Rix FMs eftermiddag drar alldeles strax igång. Och den och Martina är med dig hela vägen hem. Tack för att du är med oss.

0: eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men du ska vara så välkommen hit till eftermiddagen. Nu har det blivit tisdag, det är den 12 maj och vi ska tagga till ordentligt inför det stundande hockey-VM:et. Det är via Plays expertkommentator Mattias Nordström som kommer hit. Vi snackar upp turneringen naturligtvis, men vi ska också vara lite nostalgiska eftersom han själv ju har spelat flera VM. Mattias Nordström, han dyker in i radion här strax innan klockan 4. Och dagens härliga fråga som du gärna får vara med och svara på är: vad får dig att direkt må bra? Nu drar vi igång eftermiddagen med Kimberly här på Rix FM.

Vi ska tagga inför hockey-VM senare i eftermiddag. Och så har vi frågan, vad får dig direkt att må sådär riktigt bra? Det får du in och svara på, för man är ju nyfiken på de svaren. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant nu på Rix FM. Superlim och Silvertejp.

0: Alltså nu är jag så uppspelt och glad över att få spela en riktig favorit från förr. Det här är Outlandish med Aisha på Rix FM.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a
2: camera
1: to capture
2: this moment.
0: Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
3: Det var ju en dag med lite fint väder och soligt och vårigt, och idag så har det regnat bort utanför mitt fönster i alla fall. Och vad behöver man då? Man behöver musik som gör en på lite gott humör. Det är exakt det jag bjussar på här. Nytt från Milky, Just the Way You Are.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska du få veta vilken programledare det är som också den här lämnar SVT.
1: Ja, och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod det en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
1: Nej!
2: Louise, förlåt. DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Riksmorgons Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

Vi underhåller Sverige.

0: Riks FM där det har blivit dags för den här
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Den fjärde säsongen av White Lotus ska utspela sig på franska rivieran och man får följa ett antal hotellgäster under Cannes-festivalen. Sen innan är det ju klart att Laura Dern och Sandra Bernhard ska vara med och nu har det även offentliggjorts att Ben Kingsley ska medverka. Och idag meddelade programledaren Kristoffer Lundström att även han lämnar SVT. Han har ju bland annat lett Kobra och Kulturnyheterna och han säger till Expressen att han känner att han inte har energin att hålla på. Igår meddelade ju Karin Magnusson att hon lämnar vid årsskiftet och det beskedet har även Ukrainakorren Bengt Norberg gett.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från Hela.

0: Moderedaktör Emma Blomberg som var här och gav tips på hur man kan förnya sin stil så här under våren utan att göra allt för stora ändringar. Och hon hade väldigt smarta idéer om hur man kan få in lite mer färg. Du ska få höra hur det lät om en stund.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Vi ska börja med att en 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala förra våren. Då två tonåringar och en 20-åring dödades inne på en frisörsalong. Och nu bekräftar svensk polis att foxtrottmannen Mohamed Modi har gripits i Tunisien. Svensk polis tackar även tunisisk polis och myndigheter. Och det blir inredningsdesignern Marie Olsson Nylander som blir programledare i Husdrömmar. Och det avslöjar SVT på Instagram. Det var i april som nuvarande Anne Lundberg petades ur framtida säsonger.

Griffin med Save My Love här på Rix FM. Det är Martina Thun som håller sällskapet den här tisdags eftermiddagen. Vi inledde ju den här veckan med att moderedaktör Emma Blomberg kom hit och tipsade oss om hur man kan förnya sin stil lite så här i vårtid med ganska enkla knep. Och vi pratade bland annat om hur man kan få in lite mer färg i sin garderob. Du ska få höra hur det lät om en stund. Men nu ska vi få ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM. Maybe

0: Ja, igår så var det ju Elles moderedaktör Emma Blomberg som var här och tipsade om hur man kan förnya sin stil i vår med lite små medel. Vi pratade bland annat om hur man får någon som trivs väldigt bra i svart att få in lite mer färg i vår.
1: Ja, men för

0: absolut enklaste sättet, det är ju att byta ut svart mot ljusare färger.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet att du inte älskar
1: det. Är ju, alltså jag vill, men det är ju så svårt när man är så utpräglat svartklädd som jag är. Så blir det ju svårt.
0: Ja, och så här, det handlar inte om att vi inte ska bära svart. Jag älskar att bära svart på sommaren, verkligen. Dessutom är det så här, det behöver liksom inte vara så att man byter mot helvitt eller att du börjar använda starka färger. Många tror att liksom, så fort det blir vår och sommar så ska vi börja använda massa färg. Mm. Det är såklart jättekul om man vill det.
1: Mm.
0: Men att bara liksom byta ut svart mot brunt eller ljusgrått eller beige.
1: Mm.
0: Bara det gör liksom väldigt stor skillnad.
1: Ja.
0: Och har du svarta kläder och älskar det, om en matchar en svart topp med ett par ljusa jeans eller ett par vita jeans, bara det gör stor skillnad. Eller om du har en svart skjorta så kan du ha liksom en vit tröja och knyta över axlarna.
1: Ja, just det.
0: Så får du ändå till någonting.
1: Ja. Så det vill man ju, även som svartklädd person, så vill man ju ändå gå in i det våriga.
0: Ja,
1: men är lite mer rädd.
0: Exakt.
1: Kanske bara.
0: Så det är väl ett sätt att liksom välkomna våren, som också är väldigt enkelt och inte behöver betyda att det ska vara knalliga färger och blommönstret och allt,
1: precis,
0: om man inte trivs i det.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM. Holy morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Dean Lewis på Rix FM, där det är Martina Thun som är sällskapet. Swish har ju lanserat en ny funktion för att kunna dela på notan. Man ska kunna skicka ut förfrågningar till flera samtidigt, alltså lägga in totalbeloppet och sen välja vilka som ska vara med och betala. Och förhoppningen man har är att det här ska lösa problemet med att det kan kännas lite jobbigt att be någon swisha sin del. Alltså, ursäkta mig, är det ens en grej att det känns så pass jobbigt att be någon swisha sin del? Att man inte gör det. Och blir det i så fall bättre av att plötsligt bara kommer en förfrågan i Swish-appen? 750 spänn, tack. Ja, men det är säkert en vettig funktion för många. Vet inte om det kommer att göra att folk blir mindre rädda i och för sig. Det här är Agnes med Eagle på Rix FM.

0: får dig att på direkten må jättebra. Då ska du in och dela med dig av det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest klart väder och temperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland i övrigt mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Flowers med Flowers här på Rix FM, Martina Thun och producent Elin. Idag har vi den här härliga frågan: vad får dig att direkt må bra? Vad finns det för små grejer som liksom du bara behöver titta på eller smaka på eller vad det nu kan vara, ja, som får dig att känna så här? För man kan ju också ha dagar där man är lite så här,
1: Gud. Men idag då, är ju en sån dag. Ja, i alla fall i Stockholm
0: tittar det. Och grått och kallt som satan var det också. Men vad finns det då för små eller saker som kan göra dig, Elin, på direkt bra humör?
1: Alltså jag har ju faktiskt egentligen jättemånga saker. Mitt barn och fina sms från folk som jag tycker om och så vidare. Men en sak som faktiskt gör mig väldigt glad alltid är ju fika. Att ordna en liten fika. Alltså det kan ju vara liksom knappkaffe från maskinen här. Kanske en liten delikatboll eller punschrulle.
0: Det tycker du om mycket.
1: Liksom, och att man också får tiden att sitta med det då. Inte bara kasta i sig, utan att man får en fikastund. Det gillar jag väldigt mycket. Kafferep liksom.
0: Gud, det där är ju en anledning till att jag önskar att jag gillade kaffe mer.
1: För då skulle man te.
0: Det
1: är faktiskt mer bakelsen som är grejen för mig.
0: Och jag har ju aldrig varit en sån fika till vänd person.
1: Gud, vad svårt det måste vara för dig att bli glad.
0: Ja, det är faktiskt det. Jag står och funderar nu på det överhuvudtaget. Finns någonting som gör mig direkt glad? Vad är det för jävla skitfråga? Vem på det här?
1: Det var du.
0: Det var jag, och jag nästan ångrar mig. Du pratar om fikat nu.
1: Så glad är du aldrig.
0: Det blir så tydligt också att du är en person som verkligen blir glad av massa små saker. Men vad fan, det vill jag
1: men
0: också.
1: Det är du också. Gud, jag vill prata om det här. Vad som gör en bra morgon för ett par veckor sedan. Vad hade du då? Sol.
0: Ja, för det, men det är också sådana där basic som du är inne på med ditt barn. Alltså, och min hund blir jag ju alltid väldigt glad av. Jag ska säga att jag faktiskt för nästan mesta blir väldigt glad av Martin Rapp också. Lugna favoriter. Han får ju mig att skratta väldigt mycket. Och vi har en sån jargong som de andra tror att vi är arga, men jag tycker att det är roligt.
1: Till exempel. Mamma, pappa, bråkar.
0: Sluta bråka! Det gör mig ju väldigt glad också. Men jag behöver ju ha en sån här ätbar grej som gör mig direkt glad.
1: Vi ska försöka hitta det.
0: Ja, det måste vi hitta.
1: Ja.
0: Gud, det här är nästa uppdrag också för hela svenska folket. Hör av er med goda grejer som man blir glad av på direkten. Frågan har ändrats, Elin.
1: Ja, vi måste ändra. Jag lägger upp en ny.
0: Never mind what we said.

Det är inte samma sak att ha vänner online som i verkliga livet, det konstateras i ny forskning. Många som har vänner på nätet, de känner sig ändå ensamma. Och faktum är att det kan öka på känslan av att känna sig isolerad. Det är lätt att bli missförstådd via nätet och många tenderar att lite grann idealisera sina online-vänner. Man gör dem helt enkelt bättre än vad de är. Och är det så att man inte har fysiska vänner så gör ju det naturligtvis att det blir ett stort tomrum. Alltså även om man kan umgås via datorn hela dagarna så har man ju också behovet av att kanske få ses på en fika eller något annat ibland. Nu ska du få ny musik från Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM. Bäst musik just nu.

Vi ska tagga igång inför hockey-VM i Schweiz som vi kan följa på Viaplay. Om en liten stund så är det Viaplays expertkommentator Mattias Nordström som kommer hit. Men innan det ska vi in med Bruno.

0: Nu ska vi tagga igång inför hockey-VM i Schweiz med Viaplays expertkommentator Mattias Nordström. Välkommen hit!
1: Tack Martina, tack.
0: Med andan i halsen.
1: Ja, andan i halsen, det är även för mig lite matchförberedelse, turneringsförberedelse, därför jag åker ju imorgon.
0: Ja.
1: Så idag ska man ju lite andra saker när man var aktiv, men det ska packas rätt och jag får inte glömma någonting, så att det är mycket sista minuten här ändå.
0: Det är mycket sånt, vi får återkomma till det, för det där är jag nyfiken på faktiskt, din egen uppladdning. Men du, VM-truppen, den består av många debutanter och spelare som har varit med och tagit guld i junior-VM. Vad betyder det för laget?
1: Jag tror det är kanske en liten ny syn på Tre Kronor här när vi har gått igenom framförallt ett OS-år där vi då har våra mest etablerade namn. Så kommer man nog till ett VM och då kanske man ger nästa generation möjligheten att visa vad de kan göra på seniornivå när vi pratar om juniorerna. Samtidigt att vi har lite erfarenhet som man inte lägger all den här pressen på de unga spelarna, att det är de som ska göra, utan det är inte här för att lära, för nu har när de tar plats, då ska man leverera.
0: Ja.
1: Men det är ju samtidigt en process att etablera sig på seniornivå. Det har ju inte de här unga killarna gjort ännu.
0: Nej, nej. Hur ser du på den här truppen i stort då?
1: Jag tycker den är intressant. Framförallt lite, om man ser kanske besvikelse, fjolårs VM på hemmaplan. Blev inte det resultatet man hoppades på.
0: Mm.
1: OS i år. Hade höga förväntningar och så infriar man inte dem. Att det kanske blir en liten ny start när det inte blir de självklara namnen.
0: Mm.
1: För vi får aldrig glömma att oavsett om det är klubblag, landslag, just ordet lag. Att man ska bygga en tro i den här gruppen att det är de som kan göra det. Och det har ju visat sig många gånger att får man ihop gruppen, då är ett VM-guld absolut möjligt.
0: Mm. Och det kan ju också vara så att det kan komma förstärkningar från NHL. Hur viktigt är det då?
1: Det beror på lite vilka förstärkningar det är och i vilket skede. Därför man ska också veta, har man tagit en plats i en trupp men du är inte riktigt, du har inte anmält kanske, om du är en av de spelarna, då sitter man ju lite på nålar och så här att ja, jag vill ju göra mitt VM.
0: Ja.
1: Medan för lagets skull, att jag tror man även för lagledningen, att man är väldigt noggrann med vad man vill spetsa till.
0: Mm.
1: Och det finns ju alltid spelare som man i stort sett inte kan säga nej till. Sen är det viktigt också för lagledningen att man inte måste övertyga eller be någon komma.
0: Mm.
1: Utan det är viktigt att man känner att det här vill jag.
0: Ja.
1: Säsongen i NHL slutar inte på det sätt jag ville, men nu vill jag åka och representera Sverige och göra det på absolut bästa sätt.
0: Mm. Vi ska prata vidare om det stundande hockey-VM här i Rix FM alldeles strax.

0: Mer Mattias Nordström strax, nu senaste nytt.
1: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala förra våren, då två tonåringar och en 20-åring dödades inne på en frisörsalong. Det hittats pulver i ett brev i postgranskningen på kriminalvårdens kvinnoanstalt Sagsjön utanför Göteborg. Man har fryst läget på hela anstalten och den dagliga verksamheten är stoppad. Bonnie Tylers läkare tror fortfarande att hon kommer kunna tillfriskna helt. Och det säger hennes talesperson i ett uttalande till BBC. Det var häromdagen som uppgifter kom om att Tyler lagt i en medicinsk koma efter en tarmoperation.

0: Viaplays expertkommentator Mattias Nordström som är här på väg till hockey-VM i Schweiz. Du har ju själv spelat VM i Schweiz när Sverige vann guld.
1: Mm.
0: Hur var det för dig?
1: Jättetråkigt.
0: Det var inte så kul för dig.
1: Nej. Jag måste ju berätta den historien. Då kom jag ju, blev utslagen i slutspel i NHL med Los Angeles. Flög till Schweiz, var jättetaggad. Först och främst för att representera Tre Kronor. Och sen träffa alla lagkompisar. Jag hann spela, tror jag, 18 minuter i den första matchen. Och så, det var mot Schweiz också. Och så fick jag en slashing bakom knät. Och då så föll jag ihop på isen. Och det brann till lite, kände jag. Men det gjorde inte så ont några sekunder efteråt. Nej. Så då åkte jag bort till båset och skulle byta. Men då ramlade jag.
0: Ja.
1: Och då åkte jag över till dåvarande materialförvaltaren Anders Pudding Weiderstål. Så sa jag, Pudding, du måste kolla på min skena. Jag måste trampa på något så att jag har tappat äggen då. Så att och upp med skridskon och han sa, nej, det ser bra ut. Och så gick jag ut och skulle testa då. Och då ramlade jag igen.
0: Nej, men gud.
1: Och då, bort Pudding, då måste själva den här som håller hållaren i skridskon, som håller fast stålet då, den måste ha spruckit eller gått sönder. Och han tittade, nej, det ser bra ut. Och då kom lagläkaren, Lennart Hovelius, och så sa han, notan, försök lyfta foten, alltså tån mot himlen.
0: Ja.
1: Och då hängde bara foten.
0: Nej, men gud.
1: Så då hade jag fått den här nerven precis som man råkat ut för en stroke.
0: Men
1: så jag hade då droppfot i 3 månader efteråt.
0: Nej, det är fruktansvärt.
1: Så det var lite otur.
0: Väldigt otur, hemskt att vara med om. Och hur var det att liksom vinna guld på det sättet då?
1: Man känner sig inte delaktig.
0: Nej.
1: På det sättet, utan det var ett år senare, tror jag, på hösten så kom det.

0: Man åt då i en stor matsal och där var, fick man ju känslan att man var med om något större än bara ishockeyturneringen. Så att jag skulle nog säga mitt första OS, jag har fått förmånen att spela 1998 i Nagano, var ett fantastiskt minne.
1: Mm. Och för dig så har det alltid varit speciellt att få representera ditt land. Vad är det som är så tungt?
0: Det är nog förebilderna. När man själv växte upp, då var ju inte NHL tillgängligt på det sättet det är idag, när man kan följa matcher och resultat och få klipp och poängligor, utan det var ju nog väldigt exotiskt långt där borta, och då var det ju Tre Kronor som var det stora målet, att få representera och kanske få möjligheten att slå Sovjetunionen en vacker dag. Det var ju mina förebilder, och då, därför blev det också så väldigt stort för mig när man hade ju drömt om den där gula och blå tröjan med de tre kronorna, att få den äran att dra på sig tröjan, gjorde det väldigt stort. Ja. Jag ska inte säga att det är mindre betydelsefullt idag, det kan ju bara individerna själva svara på, men det känns ju många gånger att det är NHL, att ta sig dit smäller högre än att få dra på sig en landslagströja. För mig var det tvärtom.
1: Mm. Vi ska prata om dina förberedelser för VM i Schweiz och vad du tror om Sveriges chanser strax här på Rix FM.

0: Jag gästas av Mattias Nordström som ju är expertkommentator för Viaplay och på väg till Schweiz för att bevaka hockey-VM. Du ska åka imorgon och du nämnde inledningsvis att du har jättemycket att stå i idag. Vad är viktigt att få med sig som expertkommentator?
1: Det är som alla andra när man packar strumpor, kalsongerna. Utöver det så vill de ju att, nej, vi är ju inte så mycket bild när vi är på plats där, men det blir någon minut här och där, så då ska vi ha en kavaj på oss och förhoppningsvis se okej ut när vi hamnar i bild.
0: Ja, just det, just det. Du, hur kommer dina arbetsdagar att se ut nu då?
1: Jag

0: Jag fick schemat häromdagen så att jag och Niklas Holmgren som då gör matcherna, Niklas som kommentator och jag experter. Vi har ju match varje dag förutom den 21 såg jag att vi har ledig dag. Så att utöver att vi självklart gör Tre Kronors matcher så gör vi gör en match i stort sett varje dag. För att även följa de andra lagen i grupp B då. För just att vi kommer vara då i Tre Kronors grupp som är grupp B som spelas då i Friburg.
1: Mm.
0: Så att vi brukar väl morgnar, förmiddagar så blir det väl, kan jag säga, ut och röra på oss och förhoppningsvis se en liten del av Bern eftersom vi kommer bo i Bern och inte i Friburg. Och sen är det att röra sig på eftermiddagen. Antingen har vi matchstart 16.20 eller 20.20. Och då är man ju på arenan. Ibland är det för också att prata med andra länders kommentatorer och sånt för att få lite information. De kanske har lite mer inside på sin nation. Och som egentligen samlar information inför matchen. Och då blir det ju, kvällarna blir ju full rulle egentligen fram till midnatt.
1: Har du fått lov att liksom plugga på de andra lagen då, eller länderna, eller hur har du...
0: Ja, det är ju beroende på hur man ser på det. Jag ska säga att jag har den lite bekväma rollen som expert. Och det är att jag inte pluggar på så mycket. Personligen så tenderar jag när jag läser på saker eller läser artiklar att jag gärna tar upp det i sändning. Mm. Sånt som jag har läst. Och blir det mer så här, ja, jag har hört, jag har sett. Men det är ju faktiskt inte jag som har sett det när jag läser det. Så att jag försöker avstå från att läsa för mycket av den typ av information, kommentarer, utan tycker att det är väl, jag anser att min roll är att analysera vad jag ser här och nu i matchen. Och så landar ju mer den här förberedelsen på Niklas Holmgren som med...
1: Han som måste ha koll.
0: Ja, faktiskt. Han ska ha koll på nummer, namn och ska då dra även statistik och sånt. Och vilket han är väldigt duktig och han brinner för. Han älskar, han gör ju en liten... går tillbaka historik på spelarna så han kan prata utöver vad de gör just här och nu, vart de spelar till vardags, kanske till och med vad de spelar sin juniorhockey.
1: Otrolig som var, får man
0: förhoppningsvis,
1: säga.
0: Och där har vi gjort tydligt att vi ska ha två olika roller. Jag ska vara experten som analyserar det som sker där ute och Niklas då ska bli mer information kring lag och spelare och Niklas ska prata ungefär 70-80% av tiden och jag ska fylla i de få gångerna han är tyst.
1: De gånger han andas. Du, vad tror du om Sveriges chanser?
0: Jag tror Sverige har en bra möjlighet till medalj. Det tycker jag är en realistisk målsättning för det här VM:et. Och det vore ju en, då skulle jag säga att det är en jättefin turnering med Tre Kronors ögon.
1: Mm.
0: Samtidigt har jag också varit på andra sidan. Varje gång jag har dragit på mig den där landslagströjan så är det bara ett mål som gäller och det åker hem med en guldmedalj.
1: Mm.
0: Så att det vet ju att spelare och ledare har den målsättningen. Jag försöker då ändå se det med lite nyktrare ögon får jag säga.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket starka lag vi har sett redan. Nu är inte laguppställningarna klara för alla nationerna utan det kommer ju fyllas på in i det sista tills man då stänger truppen. Så att vi får väl se exakt hur starka de andra nationerna blir. Men om man bara tittar till exempel på Kanadas lag som de har nu. Det blir någonting att tampas med och jag håller dem hittills som favoriter i turneringen.
1: Vi följer hockey-VM i Schweiz på Viaplay. Mattias Nordström, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
0: Tack så mycket.

tycker jag, att prata med någon som inte bara har liksom insyn i dagens hockey utan också har den här digra erfarenheten som ju Mattias Nordström har. Han har ju spelat många år i NHL, han har varit med i många, många stora mästerskap, två OS som han nämnde. Det är ju lite kul att få höra hur det är lite så att säga bakom kulisserna. Och hockey-VM följer du som sagt var på Viaplay. Nu ska vi in med Gräsula här på Riksa.

0: fråga är, vad får dig att direkt må bra? In och svara på det på våra sociala medier. Eller för all del, ring mig på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: temperatur från par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland, övrigt mulet.
1: Vi underhåller Sverige.

En av dagens små snackisar får man väl ändå säga är att kondomer nu kommer att kunna köpas i dosa. Och orsaken till att man lägger ner kondomer i vad som ser ut som snusdosor, det är att man vill att fler ska komma ihåg att skydda sig. Det är RFSU som har lanserat de här snusdosorna som jag tror de kallar för sexdosor. Eftersom det har visat sig att många unga, de vill skydda sig, men ofta så har de ändå inte med sig någon kondom. Däremot så finns det siffror på att var femte person mellan 16 och 29, de har med sig snusdosa. Så nu hoppar alltså RFSU på det tåget och håller tummarna och hoppas på att kondomerna ska hänga med också. Nu är Ingrid Saga Ludvigsson här på Rix FM. Aim today. Hey!

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Ja. Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Igår var det ju lite sol, inte jättevarmt, men lite någon slags vårkänning hade man. Och då hade jag på mig mina nya vårskor och lite liksom nästan bara ben. Och idag när jag vaknade och gick ut med Majken, det var ju chockartat eftersom jag aldrig kollar vädret innan jag går ut. Det spöregnade, det blåste isvindar från sidan, så idag har jag gått tillbaka till min vanliga, man kan säga vinteruniform med tjocka svarta strumpbyxor och mina vinterskor. Och jag vägrar sätta på mig något vårigt innan det blir åtminstone, jag skulle vilja ha 15 plusgrader. Eller 12. Det måste bli bättre än vad det är nu i alla fall. Här är Miles Smith på Rix FM.

0: Larsson på Rix FM. Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan: vad får dig att på direkten må bra? Det visar sig att jag själv har haft lite svårigheter kring den här frågan under eftermiddagen. För att jag jobbar ju tillsammans med en producent som blir glad av 1 000 miljoner småsaker. Och då fick jag nästan en slags prestationsångest. Men sak som alltid gör mig glad är ju min hund Majken och läskkylen på jobbet. Vad får dig att direkt må bra? Ring mig på 90212.
1: Ja, och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod den flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet: grattis på födelsedagen Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
1: Nej!
2: Louise, förlåt, DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då släpper vi in Moa här med senaste nytt.
1: Det är en till svensk som har isolerats på grund av hantaviruset, och det rapporterar Dagens Nyheter. Personen ska ha suttit i närheten av en smittad person på en flygresa från Johannesburg i Sydafrika, och det uppger Folkhälsomyndigheten för tidningen. 4 svenska medborgare har gripits i polska Dansk misstänkta för rån mot en norsk medborgare, och det uppger polsk polis. Och nu har förbundskaptenen Graham Potter presenterat den svenska landslagstruppen till sommarens fotbolls-VM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Jaha, då är frågan idag: vad får dig direkt att må bra? Nu pratar vi om lite så här enkla småsaker i vardagen. Självklart, ens ungar brukar ju få en att må bra. Min hund är ju ett sånt instant lyckopiller. Jag har ju nämnt den här läskkylen förr som vi har på jobbet, där man får gå och plocka på sig läsk när man vill, hur många gånger man vill på dagen. Det gör mig också orimligt uppspelt faktiskt. Men vilken liten grej i vardagen får dig att direkt må bra? Ring mig på 90 212 och dela med dig.

0: Bodel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Det handlar väl lite om quick fixes för måendet, kan man säga. Det är Kerstin som är med på luren. Var får dig direkt att må bra?
2: Först ska jag säga så här, att jag hörde att du fyllde år igår.
1: Ja.
2: Jag fyller år idag.
1: Är det sant? Grattis!
2: Ja, så vi också.

0: Vördagsfest.
1: Ja, det är vi.
0: Ja, ja, det är skönt. Nej, men det som gör mig jätteglad att mina barnbarn som är rätt så stora nu, att de smsar och grattar mig. Det gör mig jätteglad, ja, att de tänker på mig.
1: Så himla fint. Vad glad man kan bli när det plingar till i telefonen och man får ett sånt sms.
0: Ja.
1: Det är underbart. Du, stort grattis igen och tack för att du ringde.
0: Ja, grattis i efterskott,
1: Martina. Tack, ha det bra.
0: Detsamma. Hej då. Hej.

0: Mattias Nordström som var här. Vi taggade såklart inför hockey-VM som ska gå i Schweiz. Och han berättade vad han tror om Sveriges VM-trupp. Du ska få höra vad han sa om en liten stund.
1: Och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod det en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
4: Nej!
2: Louise, förlåt. DM mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: för minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland, är övrigt mulet.
1: Vi underhåller Sverige.

0: expert, kommentator Mattias Norström som var här. Vi taggade inför hockey-VM som drar igång i Schweiz. Och så här sa han om vad han tror om VM-truppen i stort.
1: Jag tycker den är intressant. Framförallt lite om man ser kanske besvikelse. Fjolårs VM på hemmaplan blev inte resultatet man hoppades på. OS i år hade höga förväntningar och så infriar man inte dem. Att det kanske blir en liten ny start när det inte blir de självklara namnen.
0: Mm.
1: För vi får aldrig glömma att oavsett om det är klubblag, landslag, just ordet lag, att man ska bygga en tro i den här gruppen att det är de som kan göra det. Och det har ju visat sig många gånger att får man ihop gruppen, då är ett VM-guld absolut möjligt.

0: veckans hitvarning.
1: Bibi Rexha, New Religion.
2: Ja, nej, men det här är ju så bra. Nu blir det sitt dans i bilen där, gissar jag. Du får New Religion med Bibi Rexha här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Johan Svängberg tar plats här i studion. Han håller dig i sällskap resten av kvällen. Och självklart så kommer kvällen att börjas med Rikstopp 6 klockan.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6 med först nyheter.
2: Det är en till svensk som har isolerats på grund av hantaviruset, och det rapporterar Dagens Nyheter. Personen ska ha suttit i närheten av en smittad person på en flygresa från Johannesburg i Sydafrika, och det uppger Folkhälsomyndigheten för tidningen. Nu har USAs krigsdepartement räknat på kostnaderna för Irankriget. Notan närmar sig 29 miljarder dollar, motsvarande ungefär 267 miljarder kronor. Och nu har förbundskapten Graham Potter presenterat den svenska landslagstruppen till sommarens fotbolls-VM.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i den södra halvan av landet. Norröver mest klart väder och temperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland, övrigt mulet.
5: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin tisdag. Johan Svängberg heter jag som har tagit över studion. För i vanlig ordning ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Hela vägen upp till toppen via tre bubblor också som du ska få rösta in. Först ut är Jacqueline.
6: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
5: Nummer 6.

Vi vill ha sommar. Vi vill ha mor. Medina som nummer 5 idag. Ja. Svängberg studion, Sveriges dagliga topplista är i luften och det är dags för tisdagens första bubblare som du gärna får rösta in till imorgon via riksfm.se. Ingen mindre än Jennifer Lopez och hennes kompis David Guetta.

0: En svettig feberfrossa som man kan få om man råkat ut för något mystiskt virus. Eller usch, nej, sånt där får man inte skämta om nu för tiden faktiskt. Sväng med studion från Alex Warrens fjärde plats på listan vidare upp till nummer ett om en stund. Och så har jag med mig ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in. Petra Marklund är tillbaka och det är Harry Styles också med nya låtar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: En tisdagskväll. Det blir nya låten från Petra Malklund att rösta in om en liten stund. Först kvällens tredje plats. Det här är ju 18s.
1: Riks FM. Nummer 3.

0: Vilken comeback, va? 18's Iconic, plats nummer 3 idag. Johan Svängberg som kör, kul att du har lyssnat förbi. Innan vi springer vidare mot toppen är det dags för ytterligare en bubblare. En ny låt att rösta in. Äntligen är hon tillbaka och låter som sig själv igen. Petra Marklund gör låten Mitt hjärta, en rebell, som du alltså kan rösta in på listan till imorgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: det finns bot. Petra Marklund är tillbaka och bubblar med sin Mitt hjärta en rebell.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Rösta in den till imorgon via riksfn.se, så lyssnar vi in dagens tvåa. Det är Felicia som halkar ner med My System.

0: Felicia ner till nummer 2 med My System, och ikväll tävlar hon för Sverige i Eurovision, alltså deltävling nummer 1. Och vem den nya gamla ettan är ska vi få svar på om en liten stund här på listan. Först vill jag klämma in en sista bubblare när världsturné aktuella Harry Styles är tillbaka med American Girls.
1: American. I like American Girls.
0: Jag röstar in den via riksfm.se till imorgon.

0: Styles bubblar. Rösta in den till imorgon alltså om du gillar den via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Den nygamla ettan, Turn the Lights Off, gör den här kan.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Ja man, det blev hela gänget. Just Jack Style och John som knep första platsen. Men hur blir det imorgon? Onsdag, a.k.a. låtsasfredagen. Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör det, så styr jag Johan Svängberg upp 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med Kygo först ut.
0: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har haft en fin tisdag. Dags att dra igång 45 minuter musik nonstop igen med Molly Sandén och Miriam Bryan. Senaste Ed Sheeran och Miles Smith väntar också.
1: Vi underhåller Sverige.

Tisdag alltså. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Det är inte bara tisdag, det är också rumpans dag idag. Ja, ja visst. Våran kära bakdel som ibland kanske får alldeles för lite kärlek. En rumpmassage coming up. Men först, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp på Rix FM.

musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna tisdag den 12 maj. Och är det så härligt att du fyller år idag, så har vi ett kalas för dig här. Stort grattis på bemärkelsedag. Present och tisdagstårta är på väg. 12 maj alltså. Om du fyller år idag så delar du födelsedag med massa andra sköningar, som skateboardstjärnan Tony Hawk. Han fyller 58. Den amerikansk-svenska skådisen Malin Åkerman fyller 48. Och en som fyller 86 år låter så här.

Mix FM, 45 minuter, musik nonstop, Johan Svängberg i studion. Ikväll är det alltså dags, nu drar det igång. Eurovision 2026, det är alltså två deltävlingar, en i afton, en på torsdag, sen den stora Eurovision-finalen på lördag. Och det är ikväll som Sverige och Felicia tävlar med My System. Vi har startnummer 2. Det ska väl gå vidare till final för Sverige, det är väl ingen som tror något annat. Favoriten kommer dock från vårt kära grannland Finland, Samefinland, med legendariska violiner.

Lampenius och Pete Parkonen, en duo från Finland, ska tydligen såklart gå vidare från den här deltävlingen, kanske vinna hela Eurovision i år med den här låten. Ja, senare i natt har vi ett resultat alltså.

Okej, okay, blue betyder att man är lite nere. I'm alright, Svängberg på Riksdag 5, 45 minuter musik nonstop. Hoppas du också mår bra den här tisdagskvällen, den här kortvecka. Imorgon är det ju låtsasfredag eftersom det är röd dag på torsdag, Christer flyger och allt det där. Älskar ju våren och alla dess långhelger, kanske lite mer än att blommorna blommar och så vidare. Ska ju vara ledig lite mera så här år. Med mig då, Marne, du sätter an Riks

0: The party don't start until I say so. Gillar inställningen då. Kesha med dolda tecken och hela paketet på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Du ska få Alex Warrens senaste succé Fever Dream om en stund. Och så har världen fått skåda ett nytt boyband. Kan de bli lika stora som One Direction, Backstreet Boys och så vidare? De heter December 10 i alla fall. Du ska få låten om en stund.
1: Ja, och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod det en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
3: Nej!
2: Louise, förlåt. DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Leave a Dream. Det är Alex Warren som är tillbaka och gör succé på Rix FM. Bäst musik just nu. Johan Svängberg i studion den här tisdagen. Det är inte bara den 12 maj, det är också, det här gillar vi ju, massagens dag idag. Skulle sitta fint. Tror vi inte att om alla fick en massage varje dag så skulle det i princip vara fred på jorden, om alla bara taggade ner ett snäpp eller två. Men med Kimberly på Rix FM.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Saga Ludvigsson.
3: Veckans hitvarning. Baby Rexa, New Religion. Och så har världen fått skåda ett nytt boyband som förhoppningsvis ska bli lika stora som föregångarna One Direction. Enligt dess grundare, även de här, Simon Cowell, du vet han talang-tv-snubben. Grabbarna kallas December 10. Låten heter Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: snubblar förbi Rix FM den här tisdagskvällen med mig, Johan Svängberg, i studion. Strax så fick jag 45 minuter musik nonstop igen som innehåller Agnes och inte minst superlegenden Madonna är ju tillbaka med nya låtar. Den här gör hon med Sabrina Carpenter. Bring your love och stanna kvar på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: sväng. Vad är det som kör? Det trodde man inte. Madonna är tillbaka med världens hetaste popstjärna Sabrina Carpenter i en ny låt alldeles strax på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

det kanske stämmer väldigt bra nu. Det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det var väl rätt många av oss som hade räknat ut gamla hedliga härliga popstjärna Madonna. Att nu är hon pensionär liksom. Nu får de yngre ta över. Som till exempel Sabrina Carpenter som äger pophimlen just nu. Men vad hände på den där Coachella-festivalen i USA egentligen? Jo, Sabrina Carpenter gled ju ut med en ikonisk Madonna-outfit. Och sen dök ju Madonna också upp. Här är de då, Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love på Rix FM. Bäst musik just nu.

Sådär. Mera kes åt folket. Egentligen betyder det, här kommer den, sommaren. Medina på Rix FM. Det är Svängberg som snackar och Jay Smith är tillbaka med sin vän Ingrid The Glasshouse. Bäst musik just nu.

Alltså det är helt sjukt. Det är typ 6 veckor, alltså en dryg månad kvar till midsommarafton 2026. Hur känns det en tisdag som denna? Lite fukt i luften. Det reder sig. Först blir det Taylor Swift på Rix FM.

0: Allt säkert där från Danny och Therese. If only you. Det är Svängberg som kör. Strax ska du få låten som tidigare idag blev ny etta på vår dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Det blir mera från Avicii och Nico Santos också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Wake Me Up.
1: Låten som förändrade dansmusiken för evigt där. Han blev ju utbuad första gången han körde den här låten live, Avicii. Helt sjukt var det, men det där räddade sig på någon vecka bara, sen vände hela världen till hans fördel. Nico Santos nu, All Time High på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Chibidu.
1: Hoppas du har en härlig start på helgen, får vi väl ändå säga. Ja, det är tisdag kväll, jag vet, men imorgon är det ju låtsas fredag och sen rullar det på dessa long weekends med Taylor Swift, Shakira och New Kids senaste hit om en stund på Rix FM.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Nu ska vi till Paris och vara kära tillsammans med New Kid i Hurricane, tror jag. Nu ska vi till Paris och vara kära tillsammans med New Kid i Hurricane, tror jag.

0: Fast du har en fantastisk tisdagshimmel att beskåda. Kanske inte ens blivit mörkt än. Det kan vara så här år. Strax låten som ikväll ska ta hem segern till Sverige i Eurovision. Direkt från Wien. Jag snackar om Felicias My System. Det blir Saga Ludvigsson och Beyoncé också.
1: Och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
2: Så stod det en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
3: Nej!
2: Hoppas du får en fin dag.
1: Nej!
2: Louise, förlåt. DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
1: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Tiden går fort när man har roligt, klyschigt men sant. Eller tiden går fort oavsett om man har roligt eller inte. Så det är lika bra att ha roligt. Så nu när sommaren kommer igen här framför oss, så ska vi blanda iskalla mimosas alla där igen.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson, den yngre. Och han ska få, ja, gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Ja. Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.
1: God

0: FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Saga Ludvigsson. Veckans hitvarning. Bibi Rexha, New Religion.
1: Här är Robin Bengtsson. Hani, hani. På Rix FM, bäst musik just nu. Hani.

0: Svängberg i Rix FM-studion. Strax med 45 minuter musik nonstop igen från Jacqueline, Ray och Lady Gaga till exempel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Lady Gaga på gång in. Ed Sheeran och Smash Into Pieces ska också få när vi rasslar igång 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

Minuter musik nonstop, Svängberg i Rix FM-studion, och så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på rixfm.se eller via våran Instagram, precis som Melinda i Umeå gjorde. Hon tyckte att det var dags för en Lady Gaga, till exempel Alejandro. Ta den då. Tack för att du lyssnar. Och ha en fortsatt fin sen tisdagskväll på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Det här är Gresula, Half of Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ja, och i morse så ville vår morgonsokompis Carina Berg framföra en ursäkt. Hon och hennes man Erik var på kärleksweekend i Göteborg och lyckades checka in på någon annans hotellrum.
1: Så stod det en flaska bubbel där och jag var på humör. Så jag var så här: woohoo! Ja. Erik! Och så bara... Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise.
2: Nej!
1: Hoppas du får en fin dag.
3: Nej!
1: Louise, förlåt. DM'a mig. För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel.
0: Och imorgon så gästas vi av fantastiska Björn Gustafsson. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Save My Love. Den är sparad och klar från Kygo och Kalle the Griffin på Riks-FM. Nu ska vi till soliga Florida. Där finns inte bara alligatorer och krokodiler. Det finns också fantastiska sångerskor som den här. Vilken pipa hon har. Vella gör Dance Without You på Riks-FM. Bäst musik.

I can't get no sleep. Här är den då, veckans hitvarning på Rix FM. Ja, hon har ju lånat lite från dansklassiken Insomnia, signerad Faithless. Nu är det Bibi Rexas, New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: får nya samarbetet mellan Felix Jan och Cascada. Boy You Turn Me om en stund. Det blir Jennifer Lopez och David Guetta också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Så var det nästan helg idag. Eller ska vi ta ut den i förskott, va? Ja, det gör vi. Det är ju låtsas fredag imorgon och röd på torsdag. Nu är det helg! Rix FM, bäst musik just nu från Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Bebe Rexha, New Religion.
3: Den här killen ska med Ed Sheeran på USA-turné framöver. Lucas Graham är tillbaka med den här låten To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka.
1: Då kommer fantastiska Björn Gustafsson den yngre. Och han ska få, ja, gå i relationsskola.
0: Och det är vi som är experterna.
1: Ja.
0: Och 10 000 spänn gör vi oss av med varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

Mix FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. Saga Ludvigsson. Och veckans hitvarning. Bibi Rexha, New Religion.